0: Ons sluit nou 11 minute oor 9 en jy's ingeskakel op ons oggendkuier program Musiek en dit is tyd vir goeie wense. Ons nommer in die ateljee 0644175111, die SMS lyn 6233, ons WhatsApp nommer 0817084599 is natuurlik meer as welkom om te begin skakel. Onthou net dat ons 'n tydlimiet van 2 minute en ek wil weer eens vir al luisteraars, kom ons hou asseblief by hierdie tydlimiet sodat ons almal wat graag 'n boodskapie wil uitstuur vanoggend daardie geleentheid gee om ook daai boodskapie te kan uitstuur, want ek kry nog oproepe net na dat die lyn toe is, wat beteken dat almal nie kans gekry het om hulle boodskapies uit te stuur nie. So ek gaan vanoggend gaan ek regtig die klokkie lei op 2 minute en dan wil ek tog vra luisteraars, ek weet ons is nie in 'n skool nie, maar kom ons hou tog binne hierdie tydlimiet om net almal te akkommodeer. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre Ingrid. Gaan dit goed?
0: Môre tannie Christine, altyd goed, dankie. Hoe gaan

0: dan nie?
1: Nee, baie goed, die Here is op die troon mm. en daarom is ek dankbaar. Ingrid, kan ek 'n paar boodskapies instuur asseblief?
0: Dan is meer as welkom.
1: Dankie. Aan my dierbare groot mense, sê ek net môre, gaan dit goed. Hou julle warm, dis baie koud vanoggend. En aan Antibosie en haar vriendin, wat vir my kom kuier het, waar ons lekker saam was. Antibosie het besluit hulle moet by my kom bid. Ek was baie bly daaroor gewees. Antibosie is ouer as ek. Ek is nou 83, maar sy loop nog baie goed. Antibosie, Temela, baie dankie hiervoor. Ek waardeer dit baie. Ek benei julle wat so ver kan loop. Die Here seën julle. En aan my meisiekind, Alberta de Klerk, wat vandag verjaar. Alberta, baie geluk met jou 60ste verjaardag. Sissy, die Here het jou gedra tot hiertoe en sal jou nog dra, my kind. Laat die son se strale en tak in jou lewe wees. Ek is trots op jou, my meisiekind. Ons loop nou saam en gaan pui. Dankie, Here, vir 'n pragtige meisiekind wat U vir my gegee het. Onder al die omstandighede was die Here met jou, sissie. Jy moet sê hoe laat ek nie kom om jou koekie kom eet. Lief vir jou, my kind. En Tommy sê ook, hy is baie lief vir jou en baie geluk met jou verjaarsdag. Die Here seën jou. En aan om Frans en Willem Gersen, wat siekerig is, om Frans, ons bid vir julle, vir beterskap. En aan in Poplei, en Baba, Let, en Koekoes, so aan Sylvie, ek het nie van julle vergeet nie, maar ek is maar net 'n bietjie stil. En Merle, wat vir my koek gestuur het, Merle, baie dankie daarvoor. Die Here seën jou. Dankie Ingrid, en laat die dag geseën wees.
0: Baie, baie dankie, Tannie. Tannie moet ook een baie mooi en geseënde dag hê, hoor.
1: Dankie, Ingrid.
0: Goed, okay, gaan bye. Tot ziens. Ja, ons gaan gauw terug naar ons. Of, kom ons wat goeie oproepie. Goeie wense, goeie morgen.
2: Morgen, morgen, Ingrid.
0: Morgen, Tannie Maria, gaat het goed?
2: Goed, dankie, met Ingrid.
0: Altijd goed, dankie, Tannie.
2: Ingrid, ek wil net vir die meisjes morgen sê. En dit gaan goed met my. Ek hoop, dit gaan goed met Alma. En die wat die so lekker vol voel nie, drink sop, hou julle warm, want dit is grieptijd en die mens raak baie siek. En ek wil toch vanmorgen in persoon is aan Mooitie en Lida Losper, denk ek, want dis hulle se verjaarsdag. Ek het hulle se nommers nie, maar ek hoop hulle luister die radio, want dit is baie goed om in die ochend die radio te luister, want vat naaldwerk, weet jy, dan sit ek as ek hier in bel nie, en sit die werk gerust, want ek wil elke oproep wat ek ontvang wat die meisjes in bel, alweer ek die dag nie in nie, maar ek wil toch vir hulle toe sê, Mooitie, julle moet baie lekker verjaar, en maar ek die nommer om vir jou te bel nie, maar ek denk toch aan elke een wat verjaar vandag, en moet nie moedeloos raak nie, wees sterk en vol moed, want dit is wat die woord van die Here vir ons sê, en onthou, sy woord is nie te vergeefs. As ons aan die woord vasthou, sal ons altyd sterk bly, ook te midde van die probleme wat ons soms het. Baie, baie mooi dat vir alle meisie, oral waar julle by Sarah Baba, aan die Sarah Baba, aan die Baba, om David, wat is die ander oom se naam ook? Een is om David, en die ene is
0: om Joe.
2: En ook op bly.
0: En zwak op om Tommy.
2: Geniet julle se dag, baie lekker. As het koud is, ben je nie dit, drink sop en die is lekker, so het my broer al het gesê. Een mooi dag ook vir julle nie, as het jy indruk.
0: Baie, baie dankie, Tannie Maria. Tannie moet ook een baie aangename dag hee. Amper sê ek, Tannie moet een awesome dag hee.
2: Ja, goed gaan.
0: Dankie, Tannie. Goed gaan. Tot ziens. 17 minute oor 9. Baie geluk, Angelo Januari van Nochi Warongo met jou verjaarsdag. Mag die dag en jaar net vrede, voorspoed, vreugde en goeie gezondheid inhou. Die Here sal jou bewaar oral waar jy gaan. Baie trots en lief vir jou, geniet jou dag van die mewisse van Swakopmund. Dan...

0: Goeie wense aan 'n pragtige suster in die Here, suster Juanita Zetti Besaidenhout. Geluk met jou verjaarsdag. Mag die hand van die Here altyd op jou lewe sigbaar wees. Mag jy voorspoedig wees in alles wat jy doen. Jy is 'n seën vir ons. Bou daardie mooi glimlag en gesindheid. Goeie wense, goeiemôre.
1: Goeiemôre Ingrid.
0: Môre.
1: Ek vertrou dat gaan goed met jou.
0: Altyd goed, dankie.
1: Ingrid, vandag verjaar baie spesiale Tannie Lida Losper. Dat was ons buurvrou jare en jare in Ketmanshoop. Ek wil toch net waar die volgende voordra. Here, U het haar gemaakt met teerheid in die vaderhand, met liefde in die sagte oë en met trots die klei gevorm tot 'n kosbare skat. Wil U dan nou en is almag liefde en trou aan hierdie pragtige seun en met genade omvou. Mag dan die lidas se verjaarsdag en elke dag gevul word met die warmte van die son, die geluk van glimlagte, die klank van lag, die gevoel van liefde en deel van goeie moed. Mag die volgende lewensjaar gevul wees met vreugde en genade uit God se hand. En mag hy u kom seën met die vrug van die gees. Lekker verjaar dan, Elida. Ons is nou nie weer vandag in Ketmanshoopie, maar ons dink baie aan Tannie en ons is lief vir Tannie. En dit kom met liefde van Donita, Hasi, Nane, Leon, Benny, Mario, Fila en Rialda. En sy met haar dagje geniet. Dankie Ingrid en 'n mooie dag ook vir julle in die atelier.
0: Baie, baie dankie, dieselfde hoor.
1: Dankie Ingrid.
0: Goed gaan, tot ziens. En Tannie Lida Losper, Tannie, baie, baie geluk met die verjaardag. Mag Tannie se nuwe lewensjaar vir Tannie net vrede, vreugde, liefde en alles wat mooi is in hom. En ja, mag die Here se seën altyd op Tannie se lewe rus. Goeie wense, goeie môre.
2: Môre Ingrid, hoe gaan dit?
0: Môre Tio, welkom terug. Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
2: Ja, nog 'n lank les ingebeld.
0: Ja.
2: Ek sien nog reeds van die kolleen my. Maar ja, hoe verval vandag, jy sal nie vir my glo, ek kyk nou hierso, ek het seker nog meer as 'n half uur op my foon wat ek nou moet vandag klaar bel. Ek bel mis maar baie min, behalwe altyd hierso. Maar ek wil sommer wegspring, want ek sien jy is vanmorgen moeilik weer. So, ek wil net daar al die mensies groet, man, al die hardloopmense, van ek en Nicolien se kant af, dan wil ek ook net my skootmense daar op die plaas nie nice groet, Mami Neda, ons dank aan julle, trotseer Marika Oe, ons is een van die daar by julle terug, om Mani aan die Valerie Klaas en ons bure daar by plaas, ons dank ook aan julle, ons bid vir julle, ons ken julle se situasie en omstandighede, dan wil ek ook net die volgende mense uitsonder, aan die Eva, aan die Hoekie van Seil, aan die Tiriemeid Hans, aan die Trika Lawien, Johnny Mark Graf, dan die Ellen Christians, en dan wil ek ook net daar vir om Tommy, en om David, wil ek groet, Julien en Lola, Ingrid, ek weet mis nog nie of om Joey worry, maar ek wil ook maar net sê, ons bid nog steeds vir om Joey, vir gezondheid, vir beterskap, en ja, die rest van die brigade sal ek weer op die volgende keer, sal ek weer vir hulle groet te stuur, ja, nou Leslie, ja, ek dank ook baie aan jou, en mag die seën van die Here op elk van julle rus, wees verseker van Jesus se liefde. Ingrid, vir julle ook, man, baie dankie ook weer eens, al sê is dit so baie, maar ons waardeer regtig julle se onbetsigtige werk, en stuur toch maar groete thuis.
0: Ek
2: kom van Theo en Nicoline.
0: Baie, baie dankie, Theo, sê van Nicoline ook, ek sê groete, en julle asseblief kom inloer, as julle in swak op is, voordat julle terug gaan.
2: Ek maak so Ingrid.
0: Nou, sê goed gaan, Tiel.
2: En ja, ek hoor, tot ziens.
0: Tot ziens. Goeie wense, goeie morgen.
3: Morgen, Inaatje.
0: Morgen, nie, Eva, gaan het goed?
3: Altijd goed, my kind, wat sê jy?
0: Altijd goed, dankie, my tante.
3: Dankie. Ina, ek wil toch net gauw eerst vanmorgen voor my skoonsister en my broer Koos en Poppy en Slip sê, baie geluk met julle sê huweliksherdenking. Mag die seën van die Here altyd op julle rus. Waardeer mekaar, respekteer mekaar en wees lief vir mekaar. En dan wil ek toch ook net vanmôre vir almal wat die naweek verjaar het, my seun se skoonseun, my kleinskoonseun en sy seun in

0: wordt inni in kleintje, sy sientje. Hulle is nou vandag wegkaapt. Hy sal nou nie eens my hoor nie, maar ek weet sy ma sal luister, sy skoonma. Maar net vir hulle sê baie, ek bid vir hulle sterkte en krag en genade toe vir die toekoms voor en toe en mag hulle die son van die Here se liefde in hulle se harte voel. Baie, baie liefde, ek is lief vir julle. Dan wil ek my skoonsister aan 'n mans, wat ons maar so sê, wat gister 91 jaar geword is, sy sussie. Ek kon nie deurgekom het nie, maar ek is baie lief vir sussie en ek hoop sussie se dag was 'n geseënde, geseënde dag gewees en as sussie lekker bederf is. En soos ek vir sussie gesê het, is nou die enigste groot skoonsister wat ek nou nog oor het. En ek waardeer vir sussie en mag die Here toch altyd sy hand van beskerming en genade oor sussie hou. En ek wil vanmôre net vir Johanna Mal en Rewood sê en haar kinders baie sterkte. Ek dink aan julle, Johanna, God is 'n God van baie nabye. Wees in jou troefheid, weet die Here is na by jou, die Here is by jou. Hy draai julle. Ek bid saam met julle vir vertroosting, aanvaarding en berusting. Die Here sal julle sterk hou. En oor al ons hartklop maatjies, dankie dienst, dat ek my naam gehoor het. Ek dink ook aan die juffrou daarboek, wens julle baie mooi en geseënde, geseënde tyd toe. En almal wat my naam roep, almal wat nie my naam roep, maar wat er ons oor die radio sterkte toe wens. Ek is lief vir julle. En ons kan net elkeen maar een die ander in gebed opdraai. Ek wil vanmôre vir almal hierdie gesang vers gee wat sê, op Jesus liefde bou ek, dit laat nooit in die steek en op sy woord vertrou ek. Hy kan sy woord nooit breek. Al woed die storme om jou, God trek 'n laar om jou en jy hoef nie verbang te wees nie. Mag hierdie gesang vers vandag vir elke nuwe moed, krag en sterkte vorm toe. My kinders wil ek in kleinsin op net sê, môre, maar is baie lief vir julle. Dankie, Rietje, vir jy en Steven, wat op die plaas is. Geniet het. Ons sal later praat. Dankie, Ina. En jammer dat ek nou weer oor die touw is, maar is al raai. Ek is lief, julle bly mooi. Mooi. En ek wil toch net Ina gauw vir ouwers se sterkte, ouwers van wijk, wat so siek is, maar ek weet, het gaan nou al beter moet om in Bernard se sien. En die wat bid vir julle alle sterkte en alle liefde. En vir om John in die hospitaal, om jou, ek bid vir om jou sal opstaan. Ons nodig die stem en die vermanings. Baie dankie, Ina, en jammer nie. Goed gaan.
1: Als Rege en Eva, prachtige dag hoor, tot ziens.
0: Dankie, bye.
1: Ja, dit is ook maar vir my baie moeilik om die klokkie te lei, maar ja. Goeie wense, goeie morgen. En daar die persoon die aftog geblaas. Goeie wense, goeie morgen. Ja, weet nou nie wat daar fout is nie, maar ja, jy moet maar net aanhou probeer. Wat het jou boodskap het gister so laat gekom, maar ek wil het graag vanoggend vir die luisteraars deurgee. Wat het gister 'n boodskapie gestuur wat sê wil net aan alle luisteraars sê goeiemôre en geseënde dag en week aan almal en mooi en geseënde dag en week aan juffrou Joey en Leah, aan almal wat werk, lekker werk, almal wat reis, veilig reis en almal wat siek is, mag julle gou herstel. En oom Joe, alle sterkte met toets en beterskap en hierdie boodskapie kom van Winnet Moller. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre, Ingrid.
1: Môre, môre.
2: Hoe gaan dit?
1: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit vir môre?
2: Dit gaan ook goed, dankie, Ingrid. Ek wil dan vir Ingrid sê, baie dankie vir die gebed, kragtige gebed wat Ingrid vir môre daar gebid het. Ek is baie dankbaar vir die gebed. En dat wil toch op boodschap stuur. Ik wil toch voor mijn anties, twee groot anties daar, twee kopjes op kant, aan die Maki en aan die Maria. Ik wil toch voor hulle net een geseënde week verder toewens. En ik bid voor hulle voor gezondheid. Hulle is ook al in hulle jare. En hulle is daar op die plaas, twee kopjes. Hulle is daar met die dieren daar bezig. Hulle kan ook nie meer, maar hulle wil. So ek bid ook net vir hulle vir gezondheid en sterkte, dat die Here toch vir hulle sal toedek onder die bloed, en dat hulle toch hulle sy tyd sal geniet. En ek sê vir die kinders wat achter hulle kyk,

0: dat hulle tog mooi sal agter hulle ouers sal kyk en vir hulle ouers sal waardeer. En dat hulle tog net 'n boodskap stuur aan my broer en aan my kind daar in Grootop ook. Hulle moet tog ook hulle se dag geniet en hulle moet hulle oppas en hulle moet tog ook by die voete van die Here bly. En 'n geseënde dag ek ook vir Ingrid en 'n geseënde week verder.
1: Baie dankie. Van wie kom die boodskap?
0: Dit kom van Maggie.
1: Maggie, welkom hier by ons brigade. Ek hoop jy gaan nou deel bly van die brigade.
0: Ja, Ingrid.
1: En ek wens vir Maggie ook 'n pragtige dag toe, hoor.
0: Baie dankie, Ingrid.
1: Goed gaan. Tot ziens.
0: Bye.
1: Goeie wense. Môre, Ingrid. Hoop dit gaan goed. Vanoggend wil ons suster Zetty besy nou baie geluk wens met haar verjaarsdag. Ons bid die seën van die Here op jou lewe af. Mag sy goedheid en guns altyd op jou lewe wees. Hou vas in die Here se hand. Dit kom van pastoor Antoni en die Christen gemeentes van Walvis Bay. Dan ook net gou hier kyk. Ja, kom ons hoor gou. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre, Intjie.
1: Môre Tannie Koekie, gaan dit goed?
2: Goed, dankie. Hoe gaan dit met jou, my skat?
1: Altyd goed, dankie Tannie.
2: Ek sê, dit gaan altyd goed met jou.
1: Mm.
2: Ek moet ook net gou 'n boodskap hier instuur vir my ouma, die Lida Losse wat vandag verjaar. Die dat baie baie geluk met jou verjaarsdag, my suster. Die mag die Here vir jou nog baie baie jare spaar. En ek is baie lief vir jou en jy moet jou dag baie mooi geniet. Ek hoop reisie vir derde vandag as jy by jou is. En bly nie daar los, vir my nie verander nie. En jy is die prachtigste gebedsmaatje wat ek het. Jy moet bid vir mekaar, my sister. En ons bly lief vir mekaar. En mag die Here jou nog baie, baie gezonde en vreugdevolle jare spaar. En met liefde draad jy die tijd van die jaar lewe. En die nieuwe jaar wat die Here jou toegegeet. Maar dat ook vir jou baie geseënde en 'n voorspoedige verjaarsdag jaar mee. Nou, dan moet jy op jou lachie, die lachie van jou is baie aansteeklik. En ek hou baie daarvan. Ek is lief vir jou, Lida. Geniet jou dag.
1: Baie
2: en mag dit met jou baie goed gaan. Dit kom van Koekie van Sint.
1: Baie dankie, Tannie Koekie. Sê,
2: dan is van, jy bemoedig my toch so, elke oogend is die maas jy inbeeld. En die omroepers draaf jou gehande. Dan sê jy altijd weer dit dankbare hart.
1: Mm.
2: Dan voel ek so sleg, want ek voel, ek het nie dit dankbare hart nie. Ek klaar oor alles. Maar dankie vir die blijding van die spanning. En vir hom Jovi wil ek sê, Jovi sê met altijd, een ding is verseker.
1: Mm.
2: Ek wil ek van vanmorgen sê, een ding is verseker. Die Heere sal hem gezond
1: maak. Amen.
2: En het net sterk wees. En ek weet het moeilijk, ek speel toch een lied af van mij. Vir, ek weet niet, speelt in die lied nie. Maar dis nie bang wees vir môre nie, as dit so moontlik is.
1: Ek sal so maak
2: nie. En die baie liefde, dan koek ek van sy die reteer van so op is. Die jy moet een prachtige dag hebben, en een geseënde week.
1: Baie dankie, Tannie Koekie. Tannie moet ook een prachtige en een mooi dag hee, hoor.
2: Dankie, my meisje kind.
1: Goed gaan, Tannie. Ek sal so maak, Tannie.
2: Okay, dan.
1: Goed gaan, Tannie. Tot ziens.
2: Mooi dag, bye.
1: Dankie, Tannie. Tot ziens.
2: Eindelijk.
1: Ja, dit is 29 minute voor 10 en ek dink ons kan gauw gaan vir 'n musiekbreek en ek gee dan net vir ons kans om so 'n bietjie asem te skep. Kom ons hoor gou hierdie wies op die lyn. Goeie wense, goeie môre.
3: Ingrid.
1: Môre om David, gaan dit goed?
3: Die jou klokkie kreeg koud vanmorgen, maar mama die kom werk, joh. Los om David, jy speel daar. Ingrid, kom ek sê gauw. Ek wil vir Junita, Julia sê, een geseënde verjaarsdag mag die Heere nog vir jare spaar, als wat mooi is. Kom ek by Setie, wat vandag vir jare, Setie, prachtige dag ook vir jou. Geniet het. En met die jongere wil ek vir jou sê, hy sê, waarmee sal die jongeling sy pad sê, wat ook, om die Heere te dien. Dan kom ek by jou grootmoeder, aan die eind, het schoon dag, 90 jaar oud geword, aan die een, en ek denk aan die Rina Samson, en in 90, sy is 90, te oud sy lid na de vreugde kan nagebaan. Maar ons hoef aan die een, vir jou wil ek vanmorgen sê, eister van die vrou, al wat jy gedoen het, niet gedoen wat daar staan in Exodus 20, eer jou vader, eer jou moeder, jou daar sal verin word, en dank die Heere jou.

0: Nazım Davet,
1: Hadi gel.
0: hoşgeldin Davet,
1: Da
0: tot
1: waren.
0: ziens. Ja, hier is dit was ook verlede week het Yvonne Olivier dit ook aangevra, so ek wil dit vanoggend vir haar ook speel en dan ook vir almal wat vanoggend vir die dag van môre vrees, moenie bang wees vir môre nie want die Here wag reeds daar.

Ja, dit was Rudy en Shanae met die Here wag reeds daar. Oom David, as Christel sê, oom David moet asseblief nie sulke sokker grappe so vroeg op die nugter mag maak nie. Sy bid vir die eindstryd tussen Engeland en Frankryk en oom David weet mos sy moet skree vir haar voorvaders se lande. En dis altyd so lekker as die luisteraars so met mekaar interact. Kan ek maar sê, het ek nou vanmorgen die Engelse woord gebruik. Ek kan interacties nou nie vir my so lekker klink nie, maar ja, lekker. Dankie, Christel. Ja, goeie wense. Oepsie, die persoon het daar afgeklim van die lig af. Kom ons kyk gou na

0: boodskapielyn. Goeie wense aan 'n pragtige suster in die Here, suster Joanita Zeti Besidenhout, geluk met jou verjaarsdag. Mag die hand van die Here op jou lewe sigbaar wees. Mag jy voorspoedig wees in alles wat jy doen. Jy is 'n seën vir ons, bou daardie glimlag en gesindheid met baie liefde van die Morkels, die Jons en die Anderson familie. Ja, goeie wense, goeie môre.
1: Môre eentjie, ek het die afgeklim nie, jy klim self.
0: Môre Veronica, altyd goed, dankie, hoe gaan dit met jou?
1: Dit gaan goed, dankie, hy stop self, as jy nie verantwoord word.
0: Dis so.
1: Ja, eentjie, soos die meewisse daar gesê het, wonderlike, een van ons skoon seuns, van die hokkies skoon seuns, Angelo Januari, verjaar vandag daar in Otjeverongo. Ek hoop maar hy is vandag bietjie af. Hulle kry maar so bietjie af as hulle so by die myne werk.
0: Mm.
1: En dan my ma se niggie, aan die Chrissy Titties. Weet jy of sy hier in Rewolf is en, nou, en of sy op die plaas is nie, maar sy moet ook haar dag geniet. Hy wil Willemste, ek weet sy ma is altyd ingeskakel so. Sy moet toch maar vir hom die boodskap oordra. En dan John Smith, verjaar ook vandag. En dan Koos en Poppies met Jitje, jy wil ek herdenken. Ek wil vir hulle allemaal baie, baie geluk sê. En ek wens hulle alles seën en voorspoed toe met die nuwe lewensjaar. En ook, tot hiertoe het die Here ook hulle huwelik gedra. So hy is in staat om voor hulle uit te stap en vir hulle verder te dra. Alles seën en allemaal het vandag ook nog verjaar en huwelik herdenken set. Mag die seën van die Here op julle lewens ook rus. En ja, eentjie, daar is weer so baie wat hierdie tyd mense aan die dood afgestaan het. Ons bid vir elkeen en ons dink aan hulle, hulle is baie. So ek gaan nie name noem nie, maar allemaal, hulle is allemaal ingesluit.
0: Mm.
1: En ja, is 'n moeilike tyd, maar ons weet die Here gaan saam met hulle hierdie pad stap. En hierdie boodskap kom vanmôre van die Kimbroedies en ek wil vir Angelo en aan die Chrissy sê, ook van die Hokkies en die Lawrence familie. Eentjie, vir allemaal wat inluister, 'n prachtige dinsdag. Ja, vanmôre is die vrieskas tussen die deure deur en die syde weer lekker oop. Maar ons vat dit, soos die dag vorder. Goed gaan, nee. Ek het gaan haal, nee. Dankie.
0: Altyd 'n plesier. En dankie ja. Ook vir jou.
1: Groot plesier, hoor. Bye-bye, nee.
0: Goed gaan, Veronica. Tot ziens. 'n Mooi gedagte wanneer jy vandag voor uitdaging staan, onthou God se genade is nie net genoeg nie, dit is oorvloedig. Hy gee nie net wat jy nodig het om aan te hou nie, maar ook die krag om met vrede en vreugde voort te gaan. Groete van Salomi. Goeiemôre aan almal en my skoonma daarin swak op moed, hou julle warm en bly maar binnenshuis. Die koue kan nogal geniepsig wees. Ek luister na die wyse woorde wat die luisteraar spreek op die stasie. Dis regtig verrykend en vrugtevol eerder. Geseënde dag en mooi week aan almal en dit kom van Winnet Moller. Môre Winnet, groete daar vir Olga. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeie môre Ingrid, dit gaan mas altyd goed.
0: Altyd goed, dankie. Hoe gaan dit daai kant?
2: Ook goed, dankie. Karen, ek het, Ingrid, ek het tog 'n versoek.
0: Mm.
2: Wil jy tog vir die landhy lied van Karen Zimmer speel? Dit is 'n nummer lied.
0: Ek sal probeer, hy is 'n bietjie lank, maar ek sal probeer, ek het ietsie anders wat ek vanoggend op die program het, maar ek sal kyk of ek dit kan inpas en dien nie. Sal dit oké wees as ek dit môre doen?
2: Absoluut, dankie.

0: Indien nie, sal dit oukei wees as ek dit môre doen?
1: Absoluut, dankie.
0: Altyd 'n plesier, hoor.
1: Okay,
0: ek sal my bes probeer.
1: Ja, en groete vir Alistair en Roxanne.
0: Ek

spesiale dag. Ons waardeer jou en wens jou wonderlike geseënde verjaardag toe van pastoor en juffrou Antonie in die Christelike gemeentes Walvisbaai. Goeie wense, goeiemôre.

0: se kinders en kleinkinders en skoondogter wat gister hier was vir hom kom besoek het. Dit was 'n geseënde dag gewees. Ai, ek was so bly, my trane het geloop dat hulle se passe broer gekom besoek het. En vir en ook sy tweede oudste broer se skoondogter. Mag die Here vir julle ryklik seën en weet net ons waardeer dit wat julle doen. En vir almal wat boodskappe stuur of jy hardloop of jy WhatsApp, baie dankie. Ons waardeer dit. En dan wil ek net aan Mimi hulle sê dat môre terug ry Suid-Afrika toe. Mimi, jy en jou dogter en klein seun, julle moet veilig ry. Ek bid vir julle vir voorspoed op die pad en die Here vir julle sal veilig aan die kant uitbring. En 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal. Ook aan my kinders, kleinkinders, agterkleinkinders, die wat die naweek hier was, gekom bly het. Baie dankie vir julle se liefde en omgee. Ryan, Christel en Steven wat vir my weggevat het, drie oor toe. Baie dankie, die Here sal vir julle seën. En almal wat nou nog inluister, mooi dag. En jy ook, Ingrid, een baie mooi en geseënde dag. Sê groete vir Elister.
1: Ek sal so maak, Tannie. Tannie moet ook 'n baie mooi en 'n geseënde dag hê en groete en liefde vir hom van.
0: Ek maak so 'n groot mooi dag vir jou.
1: Baie, baie dankie, Tannie.
0: Ja.
1: Ja, liefde altyd van hierdie kant af ook, Tannie.
0: Dankie, Ingrid.
1: Goed gaan, Tannie. Tot ziens. Ja, ons het nog so 3 minute waarin een van die luisteraars kan inskakel om 'n boodskapie oor te dra. Is meer as welkom, gebruik nou die kans, want om 10 minute voor maak ek die lyn toe en dan gaan ons verder met ons boodskapies. Ja, ons nommer in die ateljee is 064-417-511. Goeie wense, goeie môre.
2: Goeiemôre Ingrid, hoe gaan dit vanmôre?
1: Môre mevrou Klein, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met u?
2: Ek dink net soos aan die baba sê, ek is altyd nou die kat se seerte rond te steek. Ek moet tog net gou daar vir my ou neef Frits van Wet. Slap ek gister gewer die jaar het. Jy Frits, alles wat mooi is vir jou vir die nuwe jaar wat jy gekry het en ek hoop jy 'n vrytjie vir jou gepater, iets skoon sodat jy met 'n man van 'n lekker koek daar en daai kom wees. En 'n groot dikkertie, nie 'n klein dikkertie. Sal sy vir haar gegee. Ek wil tog net vir Andy Alida sê. Andy Alida kan maar luister. Andy Alida, daai omkjot hamersla. Sister, Jovi wat vandag nie meer lewe nie, was ons met die heilig bekers getroud. En Andy Alida sal vir om, vir wat die poepie wat al sê, bekers op slip. Sy broer was met Jovi Hammerslag getroud. So ek net maar vir aan die Jovi sê. En Ingrid, sy behoort ook wel aan my. Sy sê sy aan. Sy is so oulik, nou die maar wat sy vir hom tjot. Kan ek gewens, kom aan tjot hier, sy is tjot vir my. Hoe weet ek jou gevertel ek verkeer vandag? Ek sê nie, Andy Alida het gesê om tjot het geverkeer. Hy het nie gesê hoe oud is ek nie. Toe sê ek nie, ek het gehoor, maar ek sal nie vir hom tjot sê, oud is hom tjot. So wat ek net vir aan die trika sê, ons was veilig, want dit is toch alweer, vir my soos het verjaardag, ons het veiligheid toegekom. En dan wil ek toch net vir aan die Regina, wat wie, ek weet of sy die plaas is, aan die Regina vergewe toch vir my, wat lief toch. En Putaniel vergewe toch vir my. En Dominie Bekes, vergewe ek hulle toch vir ek en Putie, maar dat is nooit die verkeer eens, alles mooi of een boorkie op die radio gee nie. En vir alles sê ek, weet nie waar is alles dan nie, wat jy alleen nog in die atelier is. En aan die baba en aan die Maria. Ingrid, sit toch daar so aan, antie. Toch vir ons ook na met ons sing. Kijk, daar is een antie wat een keer uit ook een keer gesing het. Het ook mooi gesing. Maar die mondvleukje het seker weggerak, of hoe?
1: Nee, sy was nou onlangs met die mondvleukje op die lig.
2: Oote was ek seker nou nie daar nie.
1: Ja.
2: Ja. Maar Ingrid, alles wat mooi is.
1: Baie,
2: allemaal soos aan die Alida daar sê. Ja, Julie en om George en Angelina, hulle was nog gister hier vir ons van keier op die plot. En hulle en George was waar, wat ek so baie siek is. Wat teker het, maar sy uitgesit het die beter geluid. So, alles wat goed is en die familie ook, wat vir ek en tot iemand ken, mag jy hulle toch ook 'n geseënde dag het. En om David en om

0: jou, ons bid nog, ons is nie vir u vergeet nie. En ook die persense aan Sylvie, ons is nie vir u vergeet nie. Alles wat mooi sien, Gerrit. En al geseënde dagie, nee, kom dit daar so, nee.
1: Baie, baie dankie, en ek wens vir julle ook een pracht.
0: Ons kan nie vir Sarretjie sê, en waar is die sê vir hom?
1: Hy luister, hy luister. Maar ek sal vir hom die boodskap hier ook oordra, hy luister.
0: Sê vir hom, Antie Rachel Klein het gesê, alles van die beste, die jakkels het al die beste getro, maar al trouw, jy moet nie meer.
1: Ek sal vir hom sê.
0: Ja.
1: Goed gaan met Antie. Daar is hy, tot ziens. Ja, ons lijn is ambtelik toe, maar jylle is nog meer as welkom om nog die laaste boodskapies te stuur, sodat ons dit kan deurgee op die lig. Ek wil net dan ook vanochtend speciaal vir my geliefde Sarel sê baie dankie vir alles wat jy vir my beteken. Jou liefde, omgee en ondersteuning beteken vir my meer as wat woorde ooit kan beskryf. Dit gaan nooit ongesiens of onwaardeer verby. Vir al dit wat jy gister vir my gedoen het, het my hart diep geraak. Ek sal het altyd onthou en koester, dankie dat jy altyd daar is vir my. Ek waardeer jou met my hele hart, werk lekker vandag, maar moet nie te hard werk, jy pas jouself mooi op. Ek is baie lief vir jou, mag jy 'n lekker dag hê. Ja, ons tyd nou 8 minute voor 10 en soos ek gesê het, is ons boodskapie, ag ons lyn, is alreeds toe, so kom ons luister gou-gou na hierdie lied.

Ja, ons sluit nou 5 minute voor 9. Ag, voor 10 eerder. Kom ons kyk gou na ons boodskapies wat ingekom het. Goeiemôre. Mag seëninge soos waterdruppels op jou val vandag. En vrede in jou hart kom neskop. Goeiemôre Blom, dis nat koud. Hartklop laat ons harte warm klop. Mag God se seëninge rus op die hartklop familie. Liefde altyd en dit kom van my Moksie, juffrou Meisie. Vraging uit Walvisbaai. Goeiemôre seënwense aan Lizet Besuidnout. Mag die Here jou seën my kind en mag jy altyd 'n lied sing tot eer van die Here. God en guns waardeer jou. Psalm 27 vers 4. Dit kom van Jovan Broen en George familie. Môre aan die enkie, hoop dit gaan goed. Ek wil tog 'n boodskap stuur aan my auntie Anna van Wyk. Wil net vir haar sê sy moet lekker verjaar en haar daggie geniet. Dit kom van Beau. Ons is baie lief vir haar. Ek wil ook net vir auntie Anna, soos hulle sê auntie Anna lekker lag, my tante daar in Rehoboth sê, auntie Anna baie baie geluk met die 90 wording. Ja, dis voorwaar 'n prestasie en genade uit die hand van die Here om so oud te word. En ek hoop, my tante het dit geniet. Ek het gesien op die foto's, dit was heerlik. Ek is bly, tannie kon dit nog saam geniet met die kinders. Goeiemôre hartklop, wil net my skoonma Mary Lekes, die staar van Loostor, geluk wens. Mag goedheid en guns met u wees, ons waardeer. En is baie lief vir u, dit kom van jou skoondogter Tumi en jou twee kleinkinders, Elrico en Zindle. Ek hoor ek die naam korrek uitgespreek. Môre om Kosie, ek wil ook net vir om Kosie groet daar in Windhoek. Ek hoop om Kosie het 'n lekker dag vandag. Dit is om Kosie Skols en weet ek dink altyd aan my oom. 'n Goeie dag toegewens aan al my ooms en tannies waar jy oral waar jy is en die breë familie en dit kom van Don. Veels geluk aan Renate Stevenson van Swakopmund. Ons bid vir nog vele gelukkige jare van die Bailey familie in Windhoek. Goeiemôre. Ek net gou kyk. Goeiemôre, hartklop wil net my Jan hier enetjie te klaar gelees. Dan kyk ons gou na ons WhatsApp lyn. Môre Ingrid, dankie vir jou mooi insette. Ons waardeer jou. Ingrid, ek sê net môre vir Boeta Kosie, Tannie Spanny, Joni, Jerry en Janie en Jerry, Poppy Pinaar, Tannie Alida, mooi loop Enkie, seën vir almal en dit kom van Silwaai. Silwaai, lanklaas van jou gehoor, jy's omtrent stil, maar baie, baie dankie vir daardie boodskapie. Ja, so het ons goeie wense program dan ook vanoggend tot 'n einde gekom. Liewe luisteraars, baie, baie dankie dat ek hierdie dinsdagoggend saam met julle kon deurbring en ek hoop dat ons gesprek vanoggend jou weer herinner het aan een van die mooiste waarhede in die Bybel. God het jou nie lief omdat jy dit verdien nie, hy het jou lief omdat dit sy natuur is om lief te hê. Mag jy vandag met daardie sekerheid in jou hart leef. Wanneer jy aan jouself twyfel, onthou God twyfel nie aan sy liefde vir jou nie. Wanneer jy voel jy is nie goed genoeg nie, onthou Jesus het reeds aan die kruis bewys hoeveel jy vir hom werd is. Mag die Here jou vandag ryklik seën, jou beskerm, jou vrede gee en jou herinner dat sy liefde elke nuwe môre vars en nuut is. Baie dankie vir die geselskap. Ek is Ingrid Kiesting en dit was ons goeie wense program. Bly ingeskakel vir die nuushoftrekke om 10:00. Onthou niks kan jou skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. God se rykste seën vir jou en jou families.

Hier is ingeskakel op Hardklop FM en hier volg die nuus hoofstrekke gelees deur Alistair Baron. Goeiemôre. Pogings is steeds aan die gang om 'n veldbrand in die Linyati gebied van die Zambezi streek wat Vrydag uitgebreek het te blus. Pensioentoelaas van 'n onbekende aantal begunstigdes is weer deur die ministerie van geslagsgelykheid en kinderwelsyn opgeskort nadat 'n verifieringsproses teen strydighede tussen hulle rekords en die nasionale bevolkingsregister aan die lig gebring het. Die Trump-administrasie het 'n verbod ingestel op Amerikaanse burgers in die Demokratiese Republiek die Kongo om met kommersiële vlugte na die VSA te reis weens die jongste Ebola-uitbreking. Egipte en Saudi-Arabië het die belangrikheid beklemtoon om die vryheid van navigasie in die straat van Hormuz in ooreenstemming met internasionale reg te beskerm. En owerhede sê Turkye het landwyd 968 verdagtes in hegtenis geneem weens beweerde bande met die mislukte staatsgreep van 10 jaar gelede. Dit was die nuus hooftrekke. Ons volledige nuusbulletin kan vanoggend om 11:00 gehoor word.

0: Goeiemôre Namibia, goeiemôre Alistair, goeiemôre Swakopmund, Alistair baie welkom terug by die werk en dankie vir die nuus hooftrekke. Hoe was jou nag?
1: Ja, goeiemôre luisteraars, goeiemôre Namibia, goeiemôre Ingrid. Baie dankie dat ek terug is hier by die werk. Baie dankie vir jou ook wat opgedaag het. Na 'n maandag aand te kuier sessie. Ja, die nag was heerlik gewees en dit was 'n koelerige nag, maar ons het dit geniet. En ons is hier. Ons is by Dinsdag. Wat 'n maandag.
0: Ja, nee, wat 'n maandag. Wat 'n maandag.
1: Ja.
0: Nou ja, toe dis alweer dinsdag, Alistair, en sommer so vinnig ook, want die week het gister eers begin,
1: ja.
0: En ons is alweer, ons alweer op pad na die helfte van die week toe,
1: ja.
0: En ek weet nie van julle nie, maar hierdie maand hardloop vinniger as iemand wat vergeet het, hy die ketel by die huis aangehou.
1: Ja, dis waar, ons is amper in die middel van die maand, en ek wonder nog waar die eerste twee weke heen is. Ek dink Julie het besluit, hy gaan nie stap nie, hy gaan draf.

Hierdie was Randy Travis met Forever and Ever. Amen. Vier werke met As ek oor jou skouer kyk. En dis vandag Dinsdag die 14de Julie. Jy is ingeskakel hier op Hartklop FM in die program Chayla. En ons Chayla saam met u huis toe. Ek en Alistair om bietjie meer spesifiek te wees van nou af tot om 6:30 vanmiddag. En dis altyd so 'n eer en 'n groot plesier en 'n besondere voorreg om saam met u huiswaarts te kan keer. Dit beteken, jy moet ons laat weet as daar enige uitdaging is met betrekking tot die verkeer. Maak jy saak waar u jouself bevind in die land. Sê. Dis altyd aangenaam om van u te hoor. So laat weet vir ons as u reken ons moet van 'n spesifieke situasie kennis neem. En dan het ons, uiteraard is Alistair altyd slaggereed om vir u te vertel wat die Namibiese sportsake betref. Dan ook die internasionale sportsake. Ons kyk ook aan die Namibiese nuushooftrekke en vandag vertel hy vir ons waarom is Wimbledon so 'n groot toernooi. Die Wimbledon toernooi wat pas ten einde geloop het met Jannik Sinner wat gekroon is as kampioen. En in die tweede plek Alexander Zverev van Duitsland. Wat die vroue betref het Linda Noskova die kampioenskap gewen en in die tweede plek was Caroline Mukova wat daar gewen het. Maar hulle is terug in elk geval vir ons vertel waarom Wimbledon so 'n groot toernooi is. Nou kom ons kyk na die weervooruitsigte vir môre die 15de Julie. Met die Namibiese binneland gedeeltelik bewolk en baie warm oor die Zambezi. Elders sonnig en matig tot bloedig warm, matig tot tamelike sterk winde wat oor die noord en sentrale dele van die binneland verwag word. Aan die kus gedeeltelik bewolk en koel tot matig met miskolle aanvanklik wind matig tot tamelik sterk noordoos. In die noorde en die sentraal kus maar lig tot matig suidoos oor die suidkus. Getye op was baie laag gety. Môreoggend om 10:00 en 'n hoë gety 28 minute oor 4 môre middag. Die sonsopkoms môre in die windtoekomgewing na verwagting 29 minute voor 8. Arandes 14:32, Arinos 9:26, Arwap 6:22, Aus 10:23, Buitepos 10:27, Henana 13:29, Gobabis 5:28, Grootfontein 5:27, Elanna Fidi 13:28, Endisbaai 13:20, Karasburg 5:23, Katima 6:28, Kitmansoop 7:23, Korrigas 15:29, Malte Heu 9:22, Marintal 9:24, Lodrits 9:18, Nkure en Kuru 8:28, Noordover 6:20, Okahau 7:30, Okakarara 9:26, Okakuyu 7:31, Okongo en Omaruru 12:29, Omathia 7:31, Ondangwa 6:33, Opuo 13:28, Oranjemoen 10:16, Oshakati 9:32, Otjeneni 10:25, Otjiwarongo 8:27, Otapi 10:31, Otjo 8:28, Rehoboth 3:24, Rundu 8:28, Sesfontein 14:31, Swakopmund 13:19, Terrasbaai 11:20, Tsumkwe 9:26, Tsumeb 10:29, Walvisbaai 10:21 en Windhoek 4:25. Kom ons kyk na die reisigers vooruitsigte vir môre. Dit is Luanda gedeeltelik bewolk en matig. Lusaka, Harare, Maputo sonnig en warm. Gaborone sonnig en baie warm. Johannesburg sonnig en matig en die Kaap is bewolk en matig. Die wind lig noordoos tot suidwes. Maksimum temperatuur vir die Kaap 18, Johannesburg en Luanda 21, Gaborone 27, Maputo 26, Harare 23 en Lusaka 24. Die weervooruitsigte met die komplimente van die weerkant.

0: vorendag gekom het is Kendall Swart. Hy het daar ook 'n bietjie toewys gemaak in terme van taktiek en so aan, want hy is 'n boffer, hy het in Amerika tennis gespeel. So hy staan se verbonde aan Transnamib, maar hy is ook 'n erkende tennis speler. So op die stadium het ons stel vir haar bloot aan van die topgehalte coaches en ja, en dit begin te wys, ja.
1: Ja, ek is so bly dat dit begin wys en dat jy hierdie broodnodige opleiding ontvang het en dat sy dan dit kan wys op die baan. Wat is tans aan die gang, genre, van ek weet sy speel tans?
0: Ja, ons het besig met die Billie Jean King Cup toernooi. Dit is die World Cup qualifiers, is Afrika groep 3 en Namibia is saam met Burundi, Nigeria en dan ook Madagaskar in 'n groepie. So ongelukkig het Namibia gister verloor. Jonawe het nie singles gespeel, is net doubles gespeel, maar hulle het in die laaste ronde het hulle verloor. Hulle het die eerste stel verloor en toe wen hulle die tweede stel en toe verloor hulle dan in die tiebreak stel. Maar baie goeie nie net van Delivia nie, maar ook Marie van Skalkwyk, twee van ons juniortjies wat kop teen kop staan met die seniors, want soos ek sê, dit is 'n senior vroue kompetisie, maar ons juniortjies, hulle kom op en hulle wys dat hulle kan. Ja, en soos ons nou ding is, hulle is nou besig met om teen Nigeria te speel. Hulle het eerste stel verloor, maar Jonawe is nou op 10. Hulle is 2-1 voor nou in die tweede stel, so ons hou dem vas.
1: Ja, ons hoop definitief dat hulle sal wen. Maar baie, baie dankie, Jandre, dat jy met ons gesels het vanmiddag. En alle sterkte daar vir Jonawe. Ek hoop om binnenkort weer met julle te gesels.
0: Baie dankie, Alistair, en baie dankie, luisteraars, en ook vir die ondersteuning. Ons waardeer elke woord van bemoediging en so aan, so ons is saam. Baie dankie.
1: Dan sê goed gaan, mooi dag vir jou verder. Tot ziens. Jandre wat met ons gesels, dis oor Jonawe besigned and out, en wat tans dan deelneem aan die Billie Jean beker, en ons gaan vir ons luisteraars op hoogte hou van wat alles daar gebeur. Dit dan ons sportnuus vanmiddag, Namibiese sportsake, ons gesels later, Sherifa eers terug daar na jou in die ateljee.

Jy was ijsig in die kap, jou hande in jou hoed, jou jas tot boog geknoop, jou glimlach soet, in die echo van jou wegstap, in die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai.

drome staan jy voor my in die oestheid van die liefde waar ek jou kry in die myle wat verby gly en die ure wat ons saam kry in 'n sonnebloem seisoen is ons versoen

Hulle is 22 minute voor 5 vir Tommy Keaton met Howl Again en ook geluister na Teens Jordaan met Namibs Roos. Nou sterftes in Duitsland het in die rekordbrekende hittegolf in Juni met 32% toegeneem teenoor die vlakke in die vorige 4 jaar het amptelike data Dinsdag getoon. Landswyd het sowat 23.900 mense tussen 22 en 28 Junie gesterf, 'n toename van 7.100 teenoor die 2 voorafgaande weke volgens Duitsland se statistiek. Die agentskap. Die dodetal in die verslag is 'n opwaartse aanpassing van die agentskap se vorige skatting van 6800 hitteverwante sterftes. In Junie het temperature in dele van Duitsland 41 grade oorskry. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het Dinsdag gesê die Ebola-uitbraak in die Demokratiese Republiek van die Kongo kan tot 4 keer groter wees as wat die amptelike syfers aandui. Volgens die jongste amptelike syfers het meer as 1960 mense Ebola en het meer as 700 daarin gesterf sedert die uitbraak te 2 maande gelede opgespoor. Maar die WHO sê hulle modelle toon dat die skaal van die uitbraak ten minste 2 tot 4 keer die aantal gevalle is wat ons gevind het. Volgens amptelike syfers is dit reeds een van die grootste Ebola-uitbrake. Poolse vegvliegtuig het Dinsdag 'n Russiese verkenningsvliegtuig in internasionale waters oor die Oossee onderskep, sê die Poolse minister van verdediging. 2 Poolse vegvliegtuig het kontak gemaak met 'n Russiese vegvliegtuig of 'n verkenningsvliegtuig naby Ustka, sowat 30 km van Pole se kus af en dit gedwing om te draai. Dit is die eerste keer in 'n lang tyd dat die Russiese lugmag inligting oor Pole se lugverdediging probeer verkry, het die minister gesê. Goeiemiddag en baie welkom. 'n Onbekende aantal mense Dinsdag in 'n brand op 'n bouperseel in Brussel, België gesterf. Die soektog na die 6 vermiste persone duur voort. 'n Onbekende getal lyke is op die bouperseel gevind waar die brand vroeg Dinsdag ontstaan het. Owerhede kon nie bevestig of al die vermistes personeel van die bouprojek is nie. Die brandweer sê meer as 200 werkers was op die perseel toe die brand uitgebreek het. 3 mense is na die hospitaal geneem. En die Verenigde Nasies se moniteringssending vir menseregte in die Oekraïne het Dinsdag 'n ontstellende nuwe verslag bekend gemaak dat die burgerlike dodetal in die land in Junie die hoogste maandelikse vlak sedert April 2022 bereik het. Die skerp stygings word toegeskryf aan intense eskalasie in Rusland se langafstand missielaanvalle. Luidens die jongste syfers is minstens 293 burgerlikes in Junie doodgemaak. Hierdie syfer volg kort op die hakke van Mei, wat reeds as die dodelikste maand vir burgerlikes in meer as 4 jaar aangeteken is, maar nou deur Junie se tragiese statistiek oortref is. Die Britse uitsaaikorporasie, die BBC, waarskei in sy jaarverslag dat sy finansieringsmodel nie volhoubaar is om sy openbare uitsendings te finansier nie, weens die gaping tussen die getal gebruikers en die wat betaal. Die organisasie is verlede jaar in 'n krisis gedompel na beskuldigings deur Donald Trump oor laster en misleiding. Dit moet voor einde 2027 oor 'n nuwe finansieringsooreenkoms met die Britse regering onderhandel. Opsies is om die lisensiegeld te behou of oor te skakel na intekeninge of finansiering deur advertensies. Is van die wêreldsake waarna ons kyk met betrekking tot dit wat u dalk nie vroeër gehoor het nie. Die Europese Unie het Dinsdag dreigemente teen die internasionale strafhof veroordeel nadat Amerika maandag 'n omvattende veldtog teen die hof beloof het. Ons is sterk toegewy tot internasionale strafregpleging en die stryd teen straffeloosheid. Aanvalle op of dreigemente teen die hof, se verkose amptenare, personeel of diegene wat by die hof saamwerk, is eenvoudig onaanvaarbaar, het Anour El-Anouni, die EU woordvoerder gesê. Amerika het die hof daarvan beskuldig dat hy 'n onverdraaglike bedreiging vir Amerikaanse soewereiniteit inhou en hom met sanksies gedreig.

It was Winona met To Be Loved By You, Atomic Kitten met Howl Again. 9 minute voor 5 van daarom 5 uur. Hulle is terslag gereed met die Namibiese nuus hoofdrekke. En ons was besig om net vir u op hoogte te bring van die toenemende... Dit is ek een swaar nies. En dit is hoekom ons daarna streef om op donderdag een bykie die situasie so bykie lichter te maak en ook te besef dat ons uiteindelik baie om voor dankbaar te wees in een land soos Namibia. Daar is rede tot dankbaarheid, daar is ook faktore wat aanleiding gee tot ongelukkigheid en dat dit kan uitsorteer word juist omdat dit moontlik is. So ons is ook hoopvol in daardie verband en ons gesels net nog so een of twee brokkies nuus. Buddy, en hierdie is goeie nuus. Of ek kom kyk of u saam met my stem. Buddy staan deesdae bekend as die wonderwerkhond nadat hy 8 dae vasgekeer was in die verwoestende dubbele aardbewing wat Venezuela getref het, oorleef het. Die 6-jarige brak is lewend onder die puin in Carabaleda, naby Venezuela se hoofstad Caracas aangetref. Carabaleda is een van die stede wat die ergste geraak is in die aardbewings wat die streek op 24 Junie getref het. Buddy is intussen met sy eienaar, Gabriela Alves, herenig waar hy by 'n McDonald's, wat as 'n tydelike skuilplek ingerig is, behandel is. Die plaaslike wegneemrestaurant is in daardie stadium ook as 'n tydelike veldhospitaal ingespan om oorlewendes by te staan wat in die nabygeleë staatswoonstelblokke gewoon het. Alves het haar arms om haar geliefde woef gegooi en gesê, dit is 'n wonderwerk dat hy oorleef het. Sy en haar gesin het alles in die aardbewings verloor, het sy bygevoeg. Sy was ten tyde van die aardbewings by 'n familielid aan huis. In die dae wat gevolg het, het sy gereeld die restaurant besoek om te hoor of daar dalk nuus van Buddy is. By tye het sy self ook na hom gaan soek, maar al wat van haar woonplek staande gebly het, was haar ma se slaapkamer. Dit was tydens een van die soektogte wat Alves baie saggies se geblaf kon hoor, en toe sien sy dit, Buddy se een wit oor wat deur 'n kraak in die beton uitsteek. Plaaslike reddingswerkers het later kom hand by sit en soos Buddy onder die brokstukke beton uitgehaal. Intussen het plaaslike owerhede bevestig die dodetal het teen Sondag op 4500 te staan gekom. Volgens Venezuela's regering woon daar tans soveel as 191.500 mense in tydelike kampe. Ander bring steeds al dae op straat of in ander tydelike skuilings deur. Die nuus van Buddy is beslis goeie nuus te midde van al dit wat die arme inwoners van daardie land moet ondervind. Volkswagen se uitvoerende hoof het maandag aan werknemers gesê dat nog 50.000 poste moontlik by die sukkelende motorreus geskrap kan word, luidens 'n interne memorandum wat AFP onder oë gehad het. Dit bevestig berigte dat die groep wêreldwyd tot 100.000 poste wil besnoei. Bly ingeskakel vir die hoofnuusbulletin om nie hoofnuusbulletin nie, eerder die nuus hoofstrekke om 5:00.

Hier is ingeskakel op Hartklop FM 5:4 en hier vol van die nuusgebeure vir vandag. Ek is Alistair Baron, goeiemiddag. Die eerste minister doen 'n beroep op Namibiërs om Kiba se veldtog te steun. Eerste minister Elangeni Ngarane het alle Namibiërs versoek om hul steun aan die Namibië Nasionale Solidariteitsveldtog vir Kiba te gee. Die veldtog het ten doel om fondse in te samel vir die Kibaanse bevolking wat steeds 'n humanitêre krisis ervaar weens verskerpte sanksies wat deur die Verenigde State ingestel is. In 'n onderhoud met NBC News het Dr. Ngurangre gesê, dit sou onregverdig wees indien Namibiërs bloot te toekyk hoe die Kibaanse volk ly, sonder om hulp te verleen aan 'n nasie wie se mense lewens opgeoffer en 'n betekenisvolle bydra tot Namibië se bevrydingsstryd gelewer.

vriend. Namibië en Egipte het hul verbintenis bevestig om strategiese samewerking in verskeie sektore verder te versterk. Die ooreenkoms is tydens die viering van die 74ste herdenking van Egipte se revolusie van 23 Julie, wat gister in Windhoek plaasgevind het, beklemtoon. Die twee lande handhaaf langdurige bilaterale betrekkinge wat gegrond is op solidariteit, gedeelde waardes en wedersydse steun gedurende Namibië se bevrydingsstryd. Pogings om 'n veldbrand in die Linyati-gebiede van die Zambezi-streek, wat sedert Vrydag woed, onder beheer te bring, duur voort. 'N Span bestaande uit amptenare van die Ministerie van Omgewing, Bosbou en Toerisme, tesame met gemeenskapslede, het daarin geslaag om gedeeltes van die brand te laat gister te blus. Sterk winde het egter daartoe gelei dat die brand na Kapani, Chinchimane en ander omliggende gebiede versprei het. Die gouverneur van die Omaheke-streek, Pijon Ngenate, sê landbou bly die ruggraat van die streeks-ekonomie en voorsien werk aan 29% van die streekse bevolking. Tydens sy streeksrede gister het Ngenate gesê die totale oppervlakte onder gewasverbouing het van 500 hektaar tot meer as 800 hektaar van jaar toegeneem. Hiervan is 600 hektaar regstreeks deur staatslandboutrekkers ondersteun. Hy het bygevoeg dat 17 trekkers vanjaar vir die eerste keer ingespan is wat werk aan 17 trekkerbestuurders verskaf het, terwyl nog 118 Namibiërs tydelike werk in 7 onkruidbeheergroepe gekry het. Meer as 400 jong mense het reeds 'n voordeel getrek uit Petrofund se vlaggeskipprogram wat gevorderde akademiese kwalifikasies in verskeie dissiplines binne die olie- en gassektor ondersteun. Die opleidingsprogramme sluit onder meer olie- en gasekonomie, reservoir-ingenieurswese, olie- en gasingenieurswese, as ook tegniese boeropleiding in. Pedro Fon, se hoof van kommunikasie en belanghebber betrokkenheid, Shoki Kanjimi, sê dit is noodsaaklik dat Namibië oor sy eie hoogs opgeleide kundiges in die sektor beskik. Die onderwysdirekteur van die Kavango Westreek, Pontianus Musore, sê die direktoraat bly daartoe verbind om leerders met spesiale onderwysbehoeftes gelyke toegang tot gehalte onderwys te bied, ondanks aanhoudende hulbron uitdagings. Vanjaar is 118 leerders in gespesialiseerde onderwysprogramme ingeskryf teenoor 107 gedurende die 2025 akademiese jaar. Musoro het verder gesê 129 leerders is tans in die basiese voorberoepsvaardigheidsprogram ingeskryf. En Namibië en Suid-Afrika sal hierdie week maniere bespreek om struikelblokke vir oorgrense handel uit die weg te ruim en vervoer en logistieke stelsels te verbeter om die vrye beweging van verwerkte goedere te bevorder. Die gesprekke sal Vrydag tydens die Suid-Afrika-Namibië Sakeforum in Johannesburg plaasvind as deel van 'n nasionale kommissieprogram. In 'n verklaring het Suid-Afrika se waarnemende adjunkt-direkteur-generaal vir uitvoere, Willem van der Spuy, gesê bilaterale pogings behoort te fokus op die implementering van die Suider-Afrikaanse Douane-Unie se industrialiseringsstrategie en die Afrika-kontinentale vryhandelsgebied ooreenkoms om streeks waardeketings te versterk, vervaardiging uit te brei en werksgeleenthede te skep. Dit is enkele nuusgebeure vir vandag. 'N Volledige nuusbulletin kan vanaand om 7 uur gehoor word.

Goeiemiddag luisteraars en baie welkom by ons channel met sport. Ek is Jalister Baron en vandag kyk ons na internasionale sportsaak hier vanaf Swakopmund. In atletiek nuus het die Comrades wedloop in George Kuschke lang asem gevind wat dalk eendag die legendariese Bruce Fordyce se rekord van 9 oorwinnings kan uitdaag. Gerda Stein, vyfmalige vrouwenwenner van die ultramarathon, glo so en meen daar wag sommer 'n baie lang toekoms vir Kuschke. Die 27-jarige Kuschke het in net sy tweede probeerslag van jaar se Comrades wedloop in 'n rekordtyd van 5 uur 15 minute en 56 sekondes vir die opwedloop dis Durban na Pieter Maritzburg gewen. Kuschke het verlede jaar aan sy eerste Comrades deelgeneem en toe in die 12de plek geëindig. Die atletiek loopbaan van die oud leerling daar van die Afrikaanse Hoër Seenskool in Pretoria het as 'n baanatleet in die 800 meter en 1500 meter begin voor hy as student aan die universiteite van Nebraska en Lincoln en later die universiteite van Noord-Arizona op die 5000 meter begin fokus het. In 2024 het Kuschke sy eerste marathon aangedurf en die Kaapstad marathon in 'n tyd van 2 uur 20 minute en 21 sekondes voltooi. 2 jaar later kan Kuschke homself nou 'n Comrades wenner noem en volgens Stein, wat die wedloop ook in 'n rekordtyd gewen het, beskik Kuschke oor die vermoë om nog baie Comrades wedlope te wen. Dan sien ons in golfnuus Matt Fitzpatrick, derde op die wêreldranglys,

0: Ja, ons maak gereed vir na die uitsending van vanaand. Dit is die sokker, dit is semifinale in die sokker wereldbeker en dit is Frankryk wat speel teen Spanje is 'n grootte. En ons gaan net natuurlik gou ons pitkos neem en daarna kom ons terug vir nog en ons praat sokker.
1: Goeienaand en baie welkom by Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Stefan Joubert se Bybelse dagboek gereed vir vandag. Koersaanduiders vir die regte pad. Matteus 5 vers 16. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Op een of ander manier is daar altyd 'n pad na jou bestemming toe. Dit is net partykeer moeilik om die regte pad te vind. Gewoonlik wil 'n mens die kortste pad na jou bestemming toe kies, maar ons almal weet uit ervaring dat dit soms beter is om die langer pad te vat, omdat dit veiliger is, of omdat dit 'n beter pad is. Ons lewenspad is ook so. Soms is die langer pad die beter pad, maar kom ons wees eerlik, ons is nie aldag seker oor watter pad voor ons die beste een is nie. As gelowiges wil ons graag weet watter pad vir God die regte pad is. Ons moet elke dag keuses maak oor wat reg is en wat nie. Weereens, partykeer is die antwoorde hierop nie maklik nie. Partykeer moet jy regtig hard soek na die regte pad. Daar is twee belangrike vrae wat jy eerlik moet beantwoord as jy wil koers hou op God se roete. 1. Watter pad in my lewe sal die meeste bydra tot die verheerliking van God se naam? Kolossense 3 vers 17 en 32 leer dat ek God in alles moet verheerlik. 2. Op watter pad kan ek die lig van die evangelie die helderste laat skyn? Presies dit waaroor Jesus in Matteus 5 vers 13 tot 16 praat. Gebruik hierdie roeteaanduiders elke dag, dan bly jy koersvas op die regte pad. Here, hou my hand styf vas sodat ek elke dag op die regte pad kan bly. Ek bid dit in U naam. Amen.

Ja, ons is nou regstreeks aangesluit by die Wêreldbeker daar in Amerika en dit is die volksliedere wat jy nou na luister, sopas Frankryk se volkslied wat begin het.

Dit dan beide volksliedere wat jy pas na geluister het. Dit is die semifinaal in die 2026 sokker wereldbeker. Die ander ene wat natuurlijk beslis moet word is Argentinië. Dit is die volgende ene. En hulle gaan speel teen Engeland. Vanaand se kragmeting is Spanje teen Frankryk. Nou die vorige ontmoeting by 'n wereldbeker tussen hierdie spanne, dis nou Spanje en Frankryk, was die laaste 16 wedstryd in 2006. Nou toe Frankryk van agter gekom het om met 3-1 te wen met 2 doele in die laaste 10 minute. Spanje het 2 van hulle laaste 10 ontmoetings met Frankryk in alle kompetisies verloor. Hulle het 7 gewen en 1 gelyk opgespeel en in elk van die laaste 2 geseëvier. Nou hulle was 2-1 wenners in die Euro 2024 half eindronde. En Jamal het 2 keer aangeteken toe Spanje 'n opwindende Nasiesliga eindstryd met Frankryk met 5-4 in Junie laas jaar gewen het. Charles de Ketelaere se kopdoel vir België is die enigste doel wat Spanje by hierdie 2026 uitgawe afgestaan het. So dis net daai een doel wat hulle afgestaan het. Baie baie goeie verdediging deur hierdie span Spanje. Frankryk kan dan nou Duitsland wat 1982, 1986 en 1990 en Brasilië 1994, 1998 en 2002 naboots deur 3 agtereenvolgende wêreldbeker eindstryde te haal. Hulle kan as hulle dan nou deurdring na die eindstryd. Nou die baie bekende Kylian Mbappe, hy is die kaptein vanaand van Frankryk en Ousmane Dembele het 19 kansen vir mekaar geskep in die eindstryde. Dis 10 Mbappe na Dembele en 9 van Dembele na Mbappe. Met 8 doele is Mbappe gelyk met Argentinië se Lionel Messi in die wedloop om die goue stewel hierdie jaar, maar Mbappe is voor danksy bystand doele 3-2, so baie kop aan kop daar. En enig iets kan nog gebeur vanavond natuurlijk nog een geleentheid om doele aan te teken. En die wedstrijd vanavond word gespeel by die AT&T Stadion, AT&T Stadium. Dis in Arlington, Texas in die VSA. Kapasiteit van 95

0: 1000 toeskouers wat hierdie wedstryd kan meemaak. Die skeieregter vir vanaand se kragmeting, die is Ivan Barton. Hy is die eerste sentraal-Amerikaner wat 'n wêreldbeker halfeindstryd hanteer. Ook die jongste CONCACAF amptenaar ooit wat daarmee toe vertrou word. So ja, interessant die kragmeting wat ons vanaand hier het. Twee baie trotse sokkerspelende lande en definitief twee lande wat beskik oor die spelers om deur te dring. Wie se aand gaan dit wees? Ons sal moet bevestig. Dit is natuurlik die onderskeidelik FIFA tweede gekeerde en FIFA derde gekeerde wat vanaand hier gaan speel. Frankryk derde op FIFA's ranglys en Spanje tweede. Beide van hierdie spanne is 'n formatie wat hulle vanaand op die veld gaan speel. Is 'n 4-2-3-1 formatie. Frankryk natuurlijk ook bekend as Le Bleu in die volksmond. Dis hulle bynaam. Hulle was kampioen in 1998 en ook 2018 toe hulle die wereldbekers gewen het. Didier Deschamps is die afritter van Frankryk, die hoofafritter. En dan kyk ons gauw na Spanje. Soos ek sê, hulle is tweede op die FIFA wereldranglys. Afritter daar is Luis de la Fuente. En bynaam van hierdie span is La Roja.
1: For a moment of silence, in memory of the victims of the attack in Nice, France, 10 years ago.
0: Ons gaan gou daardie stilte tyd meemaak.

stel dat hy daar. Nou, die La Roja, Spanje, was kampioene ook in 2010, toe die wereldbeker natuurlijk in Suid-Afrika aangebied is. Nou, hulle sal natuurlijk reken, hulle kan hier wen, maar beide spanne sal so reken. Baie, baie talentvolle spelers in beide spanne hier vanavond. Die spelers is dan nou gereed, hulle is daar in die middel van die veld en gereed om te speel. Ons kyk hier van die hoofpaviljoen kant van die veld af na hierdie kragmeting. Dit is dan Frankryk in blauw gekleed natuurlijk gewoonlik. Hulle speel van links naar rechts, so pas afgeskop daar deur Spanje. Spanje met die wit hemde. Hulle het die bal besit op die oomblik 20 meter. Hulle is hier in die middel van die veld, so paar aangee. En nou ja, wie sal het wees vanavond? Spanje, kruis aangee, hoofpaviljoen kant van die veld. Is hier aan die sentraal linkse kant van die veld, op hulle linkervleel. Spanje speel hom terug, as die twee verdedigers bykom, daar na sy doelwagter toe, die speel hom weer veld op. Hier teen die hoofpaviljoen kant van die veld, op die middellijn, is het Spanje wat steeds bal besit behou. Tussen klomp verdedigers daar deur die bal gespeel, na sy eie helfte toe, en dan weer kruil hom terug, vlak in die helfte van Frankryk, en dan die bal veld op gespeel, ongelukkig nie een goeie skop nie. Doelwagter wat hom eenvoudig baie makkelijk optel daar, Cucurella wat die bal daar geskop het, doelwagter wat hom net eenvoudig inwag en optel, hier so dis kan die doodlijn, hy die balliekie daar na by die straf kolliekie neergesit en nou die bal veld op gespeel, dan sit Frankryk wat hom veld op speel, vinnig veld op, daar teen die oorkantste kantlijn, bal wat uitrol, net nie die speler daar wat by die bal kon uitkom nie, en dit is dan ingooi vir Spanje, hulle gooi een kort gooiekie, hier 10 meter binnenkant hulle eie gebied, in die oorkant van die veld, nou aangee binnenveld toe, bykie teruggespeel in die proces daar naar sy strafgebied toe, dan heen en weer hier aan die sentraal middelkant van die linkerkant van die veld en Frankryk wat daar kop by gekry het, maar balbesit weer verloor het deur Frankryk, nou sit Frankryk wat hom weer terugkry. Dit is nou hier in die gebied van Spanje en dan neem Spanje hom af, wie wil hom hee? Spanje, kruis aangee, daar in die middelveld van die veld toe, twee verdedigers wat bykom, probeer hom hier afneem en Spanje wat aan die einde van die dag bal besit kry, hulle speel hom na hulle doelwagter toe, dit is natuurlijk Unai Simon, waar die bal nou veld opjaag. Kruis aangee, kop by gekry deur Frankryk, hulle speel hom weer terug hier na hulle eie helfte toe, lang skoppie rol weer tot by die doelwagter toe, van Frankryk. Die is Magna, en die bal intussen hier in die middel van die veld, rondom die middelcirkel, kruis aangee daar na die oorkantste kantlijn toe, deur Frankryk. Twee verdedigers van Spanje wat bykom, bal afgeneem deur Spanje, 15 meter binnenkant hulle eie gebied, nou sit Spanje op die aanval van hulle eie gebied. Hulle beweeg hier nader aan die hoofpaviljoen kant van die veld toe, Spanje met die bal onder voet, weer terug na die middel toe. Goeie verdediging, beide spanne, nie baie makkelijk om te penetreer deur hierdie verdediging nie, en beide spanne volg vinnig op as daar balbesit is tot dusver, is nog baie vroeg in hierdie kragmeting natuurlijk, maar een baie belangrike wedstrijd hier, dis Spanje wat goed gevorder het met die bal, daar teen die oorkantste kantlijn is het Spanje met balbesit en is Spanje se Lamine Jamal, gevaarman vir Spanje, definitief baie talentvol wat die bal tussen toe, binnen toe gespeel het en tussen afgeneem, daar aan die oorkant van die veld is het nou Mbappe, hy is op die aanval, word geplaat deur twee verdedigers, moet noodgedwongen die bal terugspeel na sy eie gebied toe, Frankryk, geleentheid vir hulle nou, kruis die bal hier oor die middelcirkel, dan heen en weer gespeel, nou sit deur die middelveld, is nie een goeie aangeen, die gaan verloren, maar kry hem weer terug, Frankryk, teen die diskantse kantlijn, kruis om binnenveld toe, kry nie sy speler nie, die bal rol verby om, en de Spanje wat hom onderskep aan die andere kant van die veld, nou is hulle op die aanval, goeie aanvalsgeleentheid deur Spanje, en probeer daar tussen die spelers deurbeweeg, kry dit goed recht, kruis aangee hier na die diskant toe. Dit is hoofpaviljoen kant van die veld, so 5 meter binnenveld toe gespeel, nou is het 10 meter binnenkant die gebied van Frankryk, voor en toe, en dan weer teruggespeel hier in die middelveld, kruis aangee, oorkant toe, nou is het weer terug hier na die middelcirkel toe, steeds Spanje. Spanje oor die middelcirkel, nou beweeg hulle stadig voor en toe, paar kortskoppies, so beweeg hy voor en toe 15 meter nou buiten in die strafgebied, nou sit steeds Spanje, twee verdedigers waar die bal besit afneem by hom, en dan word die bal geskop in een Spaanse speler, die bal rol tot hier in die gebied van Spanje, en nou sit Spanje wat weer herevalueer wat hulle met hierdie bal besit gaan maak, 10 meter binnenkant hulle eie gebied. So het is nie verdedigers weer deurgespeel, hier op die middellijn is dit steeds Spanje, Oimu, wat die bal daar het,
en Oimi wat hom steeds het, word geplaat daar deur die verdedigers, maar hy speel tussen hulle deur kruis aangee, dis kant toe. Spanje steeds op die middelsirkel nou. Goeie verdediging deur Frankryk op die stadium, hulle vorm 'n linie van verdediging, dan sit 'n kruis aangee hier na die enigste ruimte wat hier aan die diskant van die veld is, hier teen die kantlijn. Twee verdedigers wel voor hom, speler hier van Spanje, die is Cucurella weer. Dan het hy hom teruggespeel, nou sit weer hier teen die diskantse kantlijn vastgespeel in 'n Franse speler, die bal spat los, maar is Frankryk wat hom kry. Op die middelsirkel, Frankryk, aanvalsgeleentheid, bal voor en toe gegee. 10 meter, 15 meter, nou voet goed voor en toe aangegee, daar teen die oorkantse kantlijn is het Frankryk wat steeds bal besit behou. Speel hom in 'n verdediger vast, die bal rol uit oor die doodlijn. En dis die Franse speler wat laatst aan hom geraak het, Kubarsi. Hy het die bal dan in die fik oor die doodlijn gejaag. Dit beteken hoekskop geleentheid vir Frankryk. Eerste van hierdie kragmeting kan Frankryk dit dalk in punte omskakel. Barcola wat daar die skop teen die verdediger vastgeskop het. So hy het probeer om om boor die speler te speel, maar ongelukkig kon hy dit nie reg kry nie. Nie te min, nog 'n geleentheid vir hulle. Frankryk wat gereed is om die bal in te skop vanaf die oorkantste hoekie. Vlijkie geblaas, aangee nou, kop by gekry, nee, weggestamp. Dan sit Frankryk wat weer voet by kry, maar 'n bietjie wild weggeskop. Hy rol daar aan die linkerkant uit van die doelhok. Rabiot, wat daar die bal uitgeskop het, en dit is doelwagtersbal. 6 minute se spel verstreke in hierdie kragmeting, nog nie veel te sien wat veel van 'n verskil tussen die twee spanne nie. Definitief twee klas spanne wat vanavond hier te mekaar meeding in hierdie semifinaal. Bal nou veld opgeskop. En kop by gekry daar deur Spaanse speler, maar kon nie veel met hom maak nie. Hy spat bo oor sy kop as hy in hom raak tot by die doelwagter van Frankryk, Manja. Deur die bal kort stukkie veld opgespeel en kry Manja hom weer terug. Nou skop hy 'n boogskoppie as die verdediger daar bykom. Kopstampe daar by gekry. Kon nie mooi sien wie se kop aan hom geraak het nie. Die doelwagter wat hom gaan keer dan net voor hy doodlyn hardloop. Of rol liewers. En nou bring hy die bal hier terug na die hier na die strafkolliekie toe. En opties wat hy gaan uitoefen hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Speel hy die bal veld op. Dembele, baie gevaarlik, maar nou bal veld op gespeel is weer Dembele. Dan word het by hom afgeneem hier. Dit is nou in 'n goeie posisie gewees vir Frankryk, maar Spanje wat die bal afneem. Nou voort hulle goed veld op hier teen die diskantse kantlijn. Steeds in Spanje se gebied. So 15 meter binnenkant hulle gebied, binnenveld toe gespeel. Aangee daar na die oorkant van die veld toe, nou volder hulle veld op. Spanje vorentoe, aangee tussen twee verdedigers deur. En dan die bal besit afgeneem deur Frankryk in die proses. Speel hom na die strafsirkel toe, middelveld langs gespeel, goeie aangee daar teen die middelveld.

Speler voor hom inbeweeg en is Spanje wat die bal besit afneem. Hulle is nou op die middelsirkel. Spanje, nou 'n geleentheid vir hulle. Hulle is vorder baie goed tot daar teen die oorkantste kantlyn byna. En dis hier in die strafgebied omgewing teen die oorkant van die strafgebied en die speler daar grond toe. Wat sê die skeidsregter? En gaan hy vir Rabiot naar die speler grond toe gebring het. Nou wil die skeidsregter met hulle gesels. 35-jarige skeidsregter, baie talentvolle jong man hierdie. En hy maak geskiedenis as 'n Suid-Amerikaanse skeidsregter om vanaand hierdie wedstryd te hanteer. Nou Rabiot wat daar op die voet getrap het van die Spaanse speler. Dit was Olmo, Danny Olmo. Hy het daar sy voet vast gegryp. Nou, dit was so op die grens hier van die strafgebied. En nou is dit 'n beslissing wat gevel gaan word deur die skeidsregter wat moet besluit. Geel kaart toegeken aan Rabiot. Adrien Rabiot. Vir sy moeite. En daar die vryskop net so buite kan die strafgebied so gelukkig natuurlik vir Frankryk. Het kon een bietjie erger gewees het as het net so paar centimeter veld op was. Maar nou geleentheid hier vir Spanje om dalk die eerste punte aan te teken. Maar ja, dit is ver baie goed gedoen vir Spanje met die doelwagtersplugte. Paar spelers hier van Spanje wat nou gereed maak. En wie sal hier die vryskop hanteer? Skeidsregter wat nou terug gaan daar na die kolletjie toe, hy het so 'n bietjie beraadslag en nou is daar iets wat vir hom hier aangedra word van die kant af. Ek wonder of hy, dis die spuitverf lyk dit vir my. Spuitverf om daar die kolletjie aan te dui. Dan spuit hy nou op die grond, te wys waar daar die merk is. Byna wat een van die manne is wat daar aantree, hy tree nou terug en het lyk of hy hierdie vryskop moontlik gaan hanteer. Tree nou vorentoe en dan skop hy in die verdedigers vas, bal na die oorkant toe en om die verdediger daar gespeel in 'n boogskoppie, goeie boogskoppie, maar het kom te lande op 'n Franse speler. Bal spat los dis kant toe teen 'n Franse speler vasgespeel deur Ruiz en die bal wat uitrol hoofpaviljoen kant van die veld. En vinnig ingegooi hier deur Spanje. Hulle is nou hier op die middelsirkel, Spanje in die middel van die veld. Vlak in die gebied van Frankryk. Spanje, geleentheid vir hulle, kruis aangee daar na die middelsirkel toe. En nou sit Spanje wat veld opbeweeg. Lang skoppie veld op, nie baie goeie skop nie. Eindelijk nader aan een van die verdedigers gewees en hy kom te lande hier waar die doelwagter om maklik kan oppik, dan speel die doelwagter om vorentoe, kry hom weer terug en dan 'n later ek skop van die doelwagter. Hy is nou veld op die middellyn, Manja wat hom aangeskop het. Speel daar aan die oorkant van die veld vir Frankryk wat bal besit het, heen en weer geskop daar. En dan teen die oorkantste kantlyn byna tot op die middellyn, nou binneveld toe gespeel. Kruis aangegee tot in die middelsirkel. En nou beweeg hulle veld op. Dembele wat die bal hier onder voet het, beweeg dan terug. Kruis aangegee en dan weer aangee daar na die oorkant van die veld toe, 10 meter binnenkant Frankryk se eie gebied. Is dit Frankryk wat op die aanval is. En goeie verdediging hier deur Spanje. Hulle beweeg ook diep veld op. Nou 'n lang boogskoppie geskop hoofpaviljoen kant van die veld. Waar kom hy te lande? Hy gaan oor die doodlyn rol. En Frankryk wat nie betyds daar kon op daar kon uitkom nie. Laporte wat daar die verdediging gedoen het vir Spanje en die aanval afgeweer het. Meneer Infantino wat natuurlik ook hierdie geleentheid meemaak. Doelwagter daar wat die bal geskop het veld op. Dis Simon vir Spanje. Intussen Spanje wat steeds bal besit behou hier net buitekant hulle strafgebied. Dan probeer hy daar 'n verdediger klop en dan skop hy die bal middelveld op. Kopbal gekry deur Spanje en dan sit bal besit afgeneem deur Frankryk hier op die middelsirkel. Speel hom na sy eie doelwagter toe. En nou word hy middelveld langs gespeel. Frankryk wat weer bal besit terugkry en so byna afgeneem. Hulle is nou so 5 meter weer terug. 5 meter net buite hulle eie strafgebied. Beweeg so stadig veld op nou teen die hoofpaviljoen kant van die veld. En bal geskop daar.

na die oorkant van die veld op die middellyn nou. Aanvalsgeleentheid vir Frankryk. Hulle beweeg vinnig veld op, 10 meter buiten kan die strafgebied, steeds aan die oorkant van die veld. Frankryk op die aanval. Twee verdedigers voor hom om te klop, boogskop hier na die diskant toe, 'n bietjie hard geskop, hy is oor die doodlyn. Mbappe wat daar die aangee hanteer het, ongelukkig nie sekuur genoeg gewees nie. 13 minute verstreke van die eerste helfte semifinaal van 2026 Wêreldbeker. Doelwagter wat die bal daar onder voet het, dan kruis aangehier as hy gepla word. En nou binnenveld toe gespeel, dit is 'n onderskepping daar deur Frankryk. Frankryk wat nou bal besit het en dan word hy weer afgeneem deur Spanje hier in hulle eie gebied, so 15 meter binnenkant hulle gebied, so kruis oor die middelsirkel. En Spanje aanvalsgeleentheid vir hulle, bring hom weer terug in die middelsirkel.

of te spel. En die doelwagter wat daar moet vinnig speel om met die bal uit te kom. Hy skop die bal veld op, kop by gekry deur Spanje. Bal spat daar tot in die oorkantste kantlijn en hy rol uit. Bal wat uitgerol het daar. Frankryk wat nou een geleentheid het. En dan wys hulle vir die afritter van Frankryk, wat so 'n bietjie bekommerd lyk, met rede natuurlik. Sal graag hierdie kragmeting wou gewen het. Lyk my of dinge nie vir hulle uitwerk tot dusver nie. Is Frankryk wat nou bal besit het. Na hulle doelwagter toe daar, Mike Manja. Waar die bal ontvang het, hy speel hom kortskoppie vorentoe, dan 'n kruis aangee, oorkant toe. Nou is het vorentoe gespeel, hier op die middellijn bykans. Kruis aangee, na die middelsirkel toe. Frankryk steeds bal besit en dan hier diskant toe. Frankrykse Dinier wat die bal het, speel om voor en toe en dan kortskoppie voor en toe net buiten kan die straf, weet so met die achtervoet gespeel binnenveld toe, Frankryk twee verdedigers, drie wat bykom en dan Frankryk wat gelukkig is om die bal besit te behou, kruis om na die oorkantste kantlijn toe, steeds Frankryk goeie posiesie vir hulle, net buiten kan die straf, weet voor en toe gespeel, maar die bal gaan verloor en dit is dan die doelwagter, dit was Dembele wat daar aangeleed, maar doelwagter wat die bal intussen opgeraap het en aangegeet hier na die diskant toe. Spanje wat nou veld op beweeg. Diskantse kantlijn, Spanje boogskoppie voor en toe, onderskep deur Frankryk en dan in die middelveld deurgespeel deur Frankryk. Slaag daarom balbesit te bou, speel hom na die middelkolliekie toe. Verdediging van Spanje, deurgaans baie goed. Kruis aangeen en daar na die oorkantste kantlijn toe. Frankryk aanvalsgeleentheid vir hulle. Verdediger daar wat pla, dan gaan hy grond toe. Verdediger vat die bal af, as die speler daar net op sy eie grond toe gegaan het. Speel om binnenveld toe, maar Frankryk onderskep. Frankryk 15 meter buiten kan die strafgebied. Goeie aangeen na die diskant toe. Daar is ruimte voor hom. Hy speel hom om die verdediger, maar hy kon nie weer by die bal uitkom nie. En die bal besit. Het is een afgestaan dier Frankryk. Nou ja, niet te min een goeie loopie daar dier Frankrykse speler Bradley Barcola. Maar nie goed genoeg gewees nie. Bal, het is hier op die middellijn, oorkantste kantlijn, vryskoppie daar toegeken. Speler wat daar grond toegebring is. En baie belangstelling vir hierdie kragmeting. Twee baie trotse sokkerspelende lande hierdie. Ons kan sekerlik dieselfde sê van die volgende wedstryd ook, wat môre gaan plaasvind, die gaan ons ook regstreeks vir jou hier bring. Waarskynlik Andries Meton wat dit vir jou gaan bring. Nou die bal daar gespeel na die doelwagter toe van Spanje. Hy raap die bal nou op, so op die hoek van die strafgebied. Mik om daar na die middelveld toe te gooi en dan gooi hom uiteindelik hier na die hoofpavilion kant toe, veld opgespeel, binnenveld. Twee verdedigers kruis aangee na die middelsirkel toe. Spanje doen goed om die bal besit te behou. Een paar verdedigers wat nou kom probeer afneem, kry dit nie reg nie. Spanje steeds kruis aangee nou oorkant toe, 15 meter buiten in die strafgebied, beweeg veld op. Skoppie voor en toe, bietjie te hoog en te ver. Hy rol uit oor die doodlijn. Ongelukkig vir hulle balbesit afgestaan. Hier kom 'n plaasvervanger vir Frankryk. En het lyk of hy gereed is vir aksie. Hy is Barcola wat vervang gaan word deur Doué. Barcola wat die veld nou verlaat, Doué wat op die veld verskyn vir die span van Frankryk. Kan hy nuwe lewe blaas in hierdie span? Hulle het dringend nodig. Bal geskop, veld op deur Frankrykse doelwagter, nou kop by gekry deur Spanje. Bal daar oorkant van die veld, is nou in Spanje se gebied, diep in hulle gebied, speel hom terug. Spanje. Spanje met bal besit, terug na die doelwagter toe Simon, hy speel die bal weer terug daar na die oorkant toe, steeds vlak in die eie gebied. Liewers diep in die eie gebied, hier net by die strafgebied rond. Kruis aangee, die verdedigers wat hulle hier kom vasdruk half, steeds so 5-7, nou beweeg hulle vinnig veld op, na die middel van die veld toe. So 15 meter, dan speel hulle hom weer terug daar na die oorkant toe, waar 'n bietjie meer ruimte is. Spanje beweeg nou vinnig veld op, hier op die middellijn, op die aanval. Nou beweeg hulle vinnig veld op, net 10 meter buiten in die strafgebied. Kruis aangee, oorkant toe, eens verdediger bo, voor hom twee verdedigers. Hy skop in die verdediger vas, kry die bal weer terug en nou 'n boogskoppie hier kop by gekry deur Frankryk in die strafgebied. Bal spat los 15 meter buiten in die strafgebied, is het Spanje wat hom weer herwin. Spanje. Nou tussen die verdedigers deur, speler daar grond toe gebring en wat is het? Spanje het 'n doel. As hy onkant betrap dalk, ons sal eers moet bevestiging kry.
Die doel is toe.

geken, ons sal moet bevestiging kry of dit wel. Ja, dit lyk vir my 2-0, dit kan nie doodsteek wees vir Frankryk as hierdie doel toegeken word. Dit lyk vir my tog die doel staan. 2 doele teen 0, nou ja, wie sou dit kon voorspel so vroeg in hierdie kragmeting. 2 doele teen 0, Frankryk is in die moeilikheid en nou sit Mbappe waar haar sy spelers probeer aanpor en sê, kom manne, ons is nog nie klaar met hierdie wedstrijd nie, ons kan nog terugkom. Ons weet in die geval van Argentinië, die 2-0 voorgeloop en toe kom hulle en hulle wen met 3-2, so hier kan dalk dieselfde geval wees. En bietjie vroeër nog selfs in hierdie kragmeting, so hier kan nog interessante dinge gebeur. Spanje definitief sterk in die lig en frustrasie aan die kant van Frankryk. Nie goed genoeg gewees op die verdediging nie, kruis aangee hier na die diskant toe van die strafgebied, so 10 meter buiten kan die straf, dan speel hy hom binne toe, na die strafcirkel toe, kry hom weer terug en hy speel hom na die doelhok toe en hy tref die net aan die rechterkant van die doelwagter verby, baie goeie doel wat aangeteken is hier. Die doelwagter wat miskien een bietjie te ver opbeweeg het en daar die geleentheid was net genoeg gewees vir die speler van Spanje. Het was hierdie keer Spanje se Pedro Porro wat die doel aangeteken het en hy laat die doel ook wapper. Ja, aan die rechterkant daar van die doelwagter verby gespeel en soos ek sê, die doelwagter wat een bietjie ver opbeweeg het, probeer hy my bal voor hom op te raap, kry dit nie reg nie. En toe speel hy hom aan sy rechterkant verby en dit is nog een doel vir Spanje, dit is 2 doele teen 0. Dit is wat op die telbord staan en bevestiging, dit is 59 minute verstreke, dit is Spanje wat bal besit het. Hier is nog een geleentheid, Spanje wat die bal daar oor die verdediger speel, doelwagter wat hom makkelijk opraap. En in die middelveld is dit nou Frankryk aanvalsgeleentheid. Baie min balbesit deur Frankryk gehad in hierdie tweede helft. Hulle sal meer, wel, eerstens meer balbesit wil hê en dan natuurlijk meer daarvan om maak. Oeh, speel hom daar na Manja toe. Hy word so byna betrap met die bal. En kort skoppie voor en toe gegee. En nou sit 'n kruis aangee oorkant van die veld toe. Teen die oorkantste kantlijn. Frankryk steeds balbesit. Speel hom daar in die verdediger vas en dan sit Spanje wat makkelijk afneem. Spanje nou, aanvalsgeleentheid. Daar tussen die verdedigers deurgespeel, oorkantste kantlijn nou. Spanje hier op die middellijn, een bietjie teruggespeel deur Spanje. Hulle weet hulle 2 doele in die kassie, so tyd is aan hulle kant, 60 minute verstreke. Spanje beweeg na die hoofpaviljoen kant toe, nou voor en toe gespeel. Nie seker of hy omkant was dalk nie, maar kom ons kyk wat hier gebeur is het doel, as hy toegeken word. Ja, nee, hy het my omkant gelyk ongelukkig vir Spanje. Hulle sou graag nog 'n doel wou gehad het. Nou ja, die keer was dit Jamal. Maar ongelukkig vir hulle sal hy nie tel nie. Langskoppie, oorkantste kantlijn, kopbal gekry is diep in die gebied nou van Spanje. Spanje wat balbesit weer terugwen, hulle doen baie baie goed op die verdediging, natuurlijk op die aanval, spreek boekdele. Maar dit lyk vir my, Spanje gaan net te goed wees vir Frankryk vanavond. Hulle sal moet meer doen, Frankryk met die balbesit, bal uitgespeel intussen daar aan die oorkantste kantlijn. Lamine Jamal, die is een man wat nou al 2 keer onkant betrap is op slechte tye. En hy sal bietjie moet kyk na sy eie discipline, baie goed gedoen om die speler daar te klop tussen 2 verdedigers deur en hy speel die bal aan die linkerkant van die nette in. Hy dink hy het die doel aangeteken, maar ongelukkig is hy onkant betrap en dit sal nie tel nie. Kon so byna 3-0 gewees het. Nou die bal teruggespeel daar na Manja, die doelwagter toe. Hy skop die bal op die grond langs, oorkantste kantlijn. Nou sit Frankryk, aanvalsgeleentheid weer vir hulle. Tyd vir hulle spees stadig besig om uit te loop, is minder as 0.5 oor in hierdie kragmeting. Maar het is natuurlijk nog genoeg vir Frankryk om terug te kom. Kan hulle die skiet goed hê, de chance, die africhter wat baie ongelukkig lyk. Hy sit hier aan die kantlijn. Dit is een bal teruggespeel daar na Simon, die doelwagter toe van Spanje. Hy skop die bal veld op, hy swol vir hom hier tot op die middelcirkel. Kop by gekry deur Frankryk. En dan word het weer afgeneem deur Spanje. Spanje, hardloop veld op. Kruis aangee, oorkantste kantlijn so byna. Binnen veld toe nou, kruis weer daar na die oorkantste kantlijn toe. Tussen die verdedigers deur en dan speel hulle bietjie weer terug veld op. Nou tot vlak in hulle eie gebied. Spanje, kruis aangee, boogskoppie, diskantse kantlijn. Is dit Spanje wat bal besit het. Pedro Porro
En nou is het weer teruggespeeld naar Spanje sy eie gebied toe. Lang skoppies. Ja, Porro het het so rukkie gelede in die 58ste minuut 2-0 gemaak. Kan Frankrijk terugkom van hierdie 2-0 achterstand. En nou is het Frankrijk wat daar tydelik balbesit gewen het. Hier vlak in die gebied van Spanje. Die het weer afgestaan. Spanje veld opgespeel. Teen die oorkantste kantlijn. Een verdediger hier aan sy binnenkant en dan speel hy hom terug. Spanje nou weer teruggespeel en tot hier op die middelcirkel bijna dan binnenveld toe. Kruis om weer hier naar die diskant toe vir Porro, die man wat die doel aangeteken het. Porro wat steeds die bal het onder sy voete, kruis aangeef voor en toe. Dan naar Porro voor en toe, kry hom weer terug. En net veel verdedigers daar wat kom pla moet om noodgedwonge terugspeel. En dan is het bijna waar die bal terugkry. Hy speel hom weer ver terug veld op tot diep in die gebied van Spanje. Terug na Simon toe. Hy kruis hom daar na die oorkantste kantlijn toe. Vir sy medespeler en dan kry hom weer terug. Dis nou Simon, die doelwagter. Skop hier binnenveld langs. Speler kry hom terug. Speel hom vir sy medespeler. Die speel hom veld op en dit is direk in 'n Franse speler vas. En hy gaan gebruik maak van die geleentheid. Speel hom veld op. Nou hier aan die linkerkant. Op hulle linkervleel, Frankrijk op die aanval, om die verdediger, kruis, skoppie, en een goeie skoppie daar, deur Mbappe. Doelwagter wat wel daarvan gewag het, hy die aanval afgeweer, baie goed gedoen deur Mbappe, hierdie man is vinnig. En Porro wat hom daar geplaat, maar ook intussen is dit een hoekskop wat waargeneem is deur Frankrijk, hulle speel om Dembele binnenveld toe. Nou skop hy hom weer in die verdediger vast daar, hierdie keer. Was dit Digne wat die bal vastgespeel het in die verdediger. Hy is oor die doodlijn weer eens nog een hoekskoppie vir Frankrijk. Kan hulle hierdie keer die nette laat wapper. 64, bijna 65 minuut is die spel verstreke in hierdie kragmeting. En Frankrijk is honger vir die doel. Kruiskoppie nou vir Frankrijk. En ongelukkig vir hulle. Bal word die doel opgeskop. En nie goed genoeg hierdie keer nie. Tchouaméni wat nie kon slaag met daar die poging na die doel op toe nie. En het bly 2 doele teen 0 vir Spanje. Hulle is al met 1 voet in die finaal van hierdie jaarse 2026 sokker wereldbeker. Oortreding daar bespeer deur die skeidsregter. Kruiskop toegeken aan Spanje. So by die middelcirkel, kruis aangee hier op die middellijn. Teen die diskantse kantlijn nou Spanje kry hom weer terug, heen en weer gespeel. Nou is het Frankrijk wat onderskep het. Frankrijk het om. Terug na hulle doelwagter toe. Manja, hy skop die bal in die middelveld, voor en toe. Kruis om hier na die hoofpaviljoen kant toe, dan voor en toe. Verdedigers doen baie goed hier so. Bijna afgeneem daar van Frankrijk op die middelcirkel. Frankrijk kry gelukkig vir hulle die bal terug na Manja toe. Manja skop hom nou grondskoppie voor en toe. En dan kruis om hier na die diskant toe. Digne wat die bal het. Binnenveld toe gespeel. Weer het kruis aangee op die middelcirkel, Frankrijk op die aanval, kruis om na die oorkant toe. Balveld op, nou sit Frankrijk, een geleentheid vir hulle net buiten kan die strafgebied, oorkantste kantlijn, speel om binnenveld toe. Kruis om hier na die strafcirkel toe en weer terug binnenveld toe. Nou kruis aangee hier na Digne toe, dis die verdediger wat terugkom, hy skop die bal aan die diskant van die veld uit. Goeie verdediging daar aan die kant van Spanje, maar is ingooi vir Frankrijk. Gooi die bal nou in. 15 meter buiten kan die strafgebied kruis om binnenveld toe. Nou voor en toe gespeel. Frankrijk, nog een geleentheid vir hulle. Verdedigers daar, wat een linie voor hulle vorm. Goeie aangee daar en een poging naar die doelhok toe. Hy is links voorbij. Mbappe, hy kan net nie die nette vind nie. Mbappe, goed gedoen daar. Goeie poging in die verdediger vas. Anders kon hy daar iets anders opgelever het. Die verdediger wat net voet bygekry is oor die doodlijn, het is een hoekskop waargeneem. En is Frankrijk wat die bal nou binnenveld toe speel. Eerst een kort skop hier van die hoek af. En nou kry hulle hom weer terug hier na die hoofpaviljoen kant. Net buiten kan die strafgebied binnenveld toe gespeel. Nou probeer hy daar die verdediger klop kry, dit reg speel hom voor en toe. Maar as te veel verdedigers en die bal spat los, kry hom weer terug. Oeh, nou sit Frankrijk nog een geleentheid vir hulle. Dien jy wat hom ontvang, poging daar, kruiskoppie. En dis die doelwagter wat hom uit die ligheid oprap op die hoek van die doelwagtersgebied. Balveld opgespeel intussen kop bygekry hier deur Manja wat opbeweeg het. Nou is het Frankrijk wat die bal besit teruggewen het. Kruiskoppie, goeie skoppie daar na die oorkant toe net buite kan die strafgebied van Spanje. Twee verdedigers voor hom. Hy speel om hulle en dan probeer hom binnenveld te speel en Mbappe wat daar klaar. En vra daar vir
die skeisregter.

Jamal, wat daar vir hom kom plaai het, was dit onkansspel. Onkansspel is bevestig. Nou is het terug by regstreekse aksie. Dit is Spanje. Spanje kruis daar oor die middelsirkel, aangee na die oorkantste kantlijn toe. Hulle is op die aanval, 20 meter, 15 meter nou buiten kan die strafgebied. Die in die oorkant van die veld. Paar kort skoppies, te veel verdedigers voor hulle speel om weer terug. 10 meter binnenkant hulle eie gebied nou Spanje. Die in die oorkantste kantlijn, Spanje wat hier in hulle eie gebied die bal heen en weer speel. Speel so'n bietjie vir tyd, skare hou nie daarvan nie, hulle soek meer aksie. Veld opgespeel, speler rol daar in die bal vas. Oortreding daar. Speler rol daar op die grond rond. En so seker dat dit... Oeh, hy was so bietjie daar met die skouer geloop. Maar hy rol vreeslik rond. Speler van Spanje. Bijna. En nou is dit 'n waterbreek. Ons kom terug na die waterbreek vanoggend. Is 2 doele teen 0. Frankryk het 'n probleem. Hulle sal moet terugkom. Hulle 2 doele nodig ten minste om sake gelyk op te maak. Ons luister na 'n bietjie musiek en kom terug vir nog aksie.

Kom met my, Wiki Leandros, intussen spel wat hervat is in hierdie kragmeting 25 minute voor 11, so na die waterbreek. En dit is Frankryk wat desperaat is om doel of 2 terug te kry. Hulle het nou vryskop gewen, so pas hier vlak in die gebied van Spanje. Frankryk op die aanval, geleentheid vir hulle om dalk terug te kom in hierdie kragmeting. Op die middelkolletjie nou, Frankryk wat bal besit het. Hulle speel die bal terug, verdediging wat baie goed is hier van Spanje. Hulle beweeg, hulle druk hulle so 'n bietjie terug in hulle eie gebied in. En die bal nou verplaas daar na die oorkantste kant lê toe, maar 3 verdedigers rondom hulle. En dit is Frankryk wat geen ander keuse het as om terug te speel in hulle eie gebied. En nou 'n kruis hier tussen die verdedigers teer. Nou sit 'n geleentheid vir Frankryk. Goeie vordering wat hulle maak. Nou in buite kan die strafgebied kruis om hier na die diskant toe. Frankryk speel om met die verdediger vas. Die bal spat los en is Spanje wat vir hom kruis speel om veld op. Tot hier op die middelsirkel. Hoop paviljoen kant van die veld kruiskop hier teen die diskantse kantlijn. Nou Spanje op die aanval. Speel hom hier in die verdediger vas van Frankryk. Hy probeer die bal aangee, maar hy jaag hom uit oor die diskantse kantlijn. De Chance, africhter van Frankryk, wat baie frustrasie wys daar op die kantlijn. En dis een nog een plaasvervanger hier aan die kant van Spanje. Spanje nog nie baie plaasvervangers wat op die veld gekom het nie. Hierdie keer is dit nou Ferran Torres. Torres wat op die veld kom. En hy vervang vir Yarzabal, die man wat die doel aangeteken het. Dit is so 74 minute is 'n spel wat verstreke is. Hier is onkansspel bespeer deur die Spaanse span. Vryskop wat dan waargeneem word deur Frankryk. Verplaas die bal daar na die oorkant toe, is diep in hulle eie gebied nou. Goeie veldopvordering gemaak, hulle is vlak in die gebied nou in die oorkantste kantlijn, vlak in die gebied van Spanje, kry hem weer terug in hulle eie gebied. Frankryk, kruis hier na die diskant toe, nou is het Frankryk, stadig beweeg hulle veld op, aangee na die diskantse kantlijn toe. Frankryk, die is op die aanval, nou boogskop hier voor en toe, oeh, aanval net verloor, hy gaan oor die doodlijn. Mbappe wat net nie betyds daar kon kom nie, is 'n vinnige man, maar nie so vinnig nie. 75 minute, 15 minute is amptelike spel nog oor in hierdie kragmeting. Frankryk op die agtervoet. Tweeënhalf Spanje beweeg daar uit hulle eie strafgebied uit, 'n lang boogskoppie veld opgegee. Kom hier in die middelveld te lande en dan sit Frankryk wat hom terugspeel na Manja, die doelwagter. Kortskoppie middelveld langs, veld op, kruis aangee. Dan weer terug hierdie kant toe. Kruis om weer na die oorkant toe. Heen en weer gespeel hierso, probeer miskien die verdedigers 'n bietjie lok om ruimte te skep. Nou sit 'n kruis aangee tot op die middellyn, diskantse kantlyn. En nou sit 'n aanvalsgeleentheid hier, 'n Franse speler wat daar grond toe gaan. Dis Mbappe. Jamal wat om daar grond toe gebring het, lyk het vir my. Nou is het De Chance wat hier met die lynregter praat, baie ongelukkig. Hy verwag meer van daardie oortreding. Jamal wat die bal daar afgeneem het by Mbappe. Hy daar onder Mbappe in beweeg en Mbappe in die proses natuurlik grond toe gebring. Vryskop is toegeken. En so 7 meter hier vanaf die hoofpaviljoen kant sy hoek van die strafgebied. Steeds De Chance wat hier baie hard praat met die lynregter. Is 2 doele teen 0, Frankryk loop voor, hier beweeg hulle nou voor en toe. Dis Dembele wat die bal skop, goeie aangee, kop by gekry deur Spanje op die verdediging. Hy is oor die doelhok, dit beteken hoekskop vir Frankryk. Verdediging hier baie goed deur Spanje. Rodri wat hierdie keer die verdediging hanteer het vir sy span Spanje. Plaasvervangers, nou kom daar plaasvervangers aan die kant van Spanje. Is Pedri, lyk het vir my. En is het Mourinho, Ruiz en Olmo wat die veld gaan verlaat. Pedri en Mourinho kom op die veld.
Dan is er die doelwagter wat die skop gaan hanteer. Hy skop die bal nou veld op, Simon. Lang veld op geskop, hier een paar kopstampe hier in die 15 meter binnenkant die gebied van Frankrijk. Dis toch Spanje wat bal besit behou in die proces. Speel hom binnenveld toe, nou probeer hulle omdraai met die bal, kry dit reg in die middelveld. Spanje, aanvalsgeleentheid, net buiten in die strafgebied, kruis aangee daar na die oorkantste hoek van die strafgebied. En hy speel hom voor en toe kop by gekry deur Spanje, die is links van die doelhok verby, net links verby, goeie poging daar. Goeie poging daar, byna weer moeilikheid vir Frankrijk. Goeie boogskoppie daar gewees, kop by gekry, maar net links van die doelhok verby. Nou is dit Spanje. Spanje met bal besit. Middelsirkel, kruis aangee, oorkant toe. 10 meter binnenkant die gebied, nou 15, 20, 25 meter binnenkant die gebied van Frankrijk. Kruis om binnenveld toe, driehoekformatie daar na die oorkant toe. En dan langskoppie teruggeskop na hulle eie gebied toe, en dan na die doelwagter Simon. Heel teruggespeel hier tot in die strafgebied. Boogskop deur Simon, veld opgeskop, kop by gekry deur Frankrijk. Dan sit weer een vir jou, een vir my. Nou sit Spanje wat hom terugkry. Hulle is hier op die middellijn. Een van die spelers daar van Frankrijk, die het grond toe gegaan. Dit is dan een vryskop toegekend vir Frankrijk in die middelsirkel. Kortskop is daar. En dan beweeg hulle terug. Veiliger optie kruis aangee in die oorkant toe. Teruggekry na die middelsirkel toe, steeds Frankrijk. 5 meter voor en toe en dan hier teen die diskantse kantlijn. Nou veld opgejaag, diep in die gebied nou van Spanje. Veld opgespeel, kruiskoppie in die hande in van die doelwagter. Hy probeer sy spelers vind, maar die doelwagter was daar. Hy het vinnig op die bal geval, Simon. Moet ek sê, hy doen baie goed. Voor sy span. Ja, goeie poging daar van die doelwagter om daar tussen beide te tree. En tussen nou veld opgespeel deur Spanje. Spanje dalk net te sterk vir hierdie span van Frankrijk. Meer van hulle verwag voor hierdie kragmeting. FIFA se nommer 3 teen FIFA se nommer 2. Net een plek wat hulle op daardie ranglys van mekaar onderskei. Spanje nommer 2 en Frankrijk nommer 3. Maar die beter span vanaand definitief was Spanje. Hulle verdien om daai twee doele teen 0 voor te loop. Kon dalk meer gewees het. Spanje nou, bal besit teen die oorkantste kantlijn. Afgeneem deur Frankrijk. Hulle is desperaat vir bal besit en ongelukkig vir hulle. Nie desperaat genoeg nie, want hulle jaag het uit in die oorkantste kantlijn. Spanje gaan geleentheid kry om in te gooi. 80 minute verstreke, dit beteken nog net 10 minute amptelike spel oor in hierdie kragmeting. En Frankrijk, rede om bekommerd te wees. Sterspelers in hierdie span, maar hulle kon niks bereik vanavond nie. Bal ingegooi daar vir Spanje, oorkantste kantlijn wat gaan wen. Weer Frankrijk se ingooi. Chance wat nou hier een paar kreetes kree hier van die kantlijn af. Hy lyk baie ontevrede. En nou is dit Frankrijk wat die bal kry. Hulle skop hom veld op. En afgeweer tydelik, maar nou is daar leemte daar by die doelhok. En is in die desperate poging hier deur Simon wat met vinnig veld opkom. Want hy het weggehardloop van die doelwagtersgebied af. En om tussen beide te tree as die bal dan hier veld opgeskop word. En dan kry jy nie die bal beheer nie, die bal spat los aan die hoofpaviljoen kant van die veld. En 'n vinnige poging daar deur die speler van Frankrijk wat dan toe intussen net nie betyds kon voor die doelwagter die bal wegskop nie. Nou sit Frankrijk weer op die aanval hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld. Hulle gaan vinnig die bal uit ingooi. Goeie gebied hier, net buiten in die strafgebied, hoofpaviljoen kant van die veld. Frankrijk om die verdediger, binnenveld toe gespeel nou. Wat maak hulle kruis om, daar na die oorkant toe, net buiten in die strafgebied, weer een poging kruis, skoppie, dis afgeweer deur Spanje, skop om veld op. Nou sien iemand van Frankrijk wat wag. Goeie aangee hier na die binnenveld toe, nou diskant toe, kruis aangee. Doelwagter, wat daar, het is in beide tree, hy is dalk een bietjie raak geskop hier in die gesig in die proces. Kan dit dalk moeilikheid beteken, hy vra om verskoning. Die Franse speler daar, nou sit Simon wat daar rondrol op die grond. Speler van Frankrijk lyk vir my wat om daar raak geskop het in die gesig. Die was Hernandez gewees. Hernandez het daar die poging daar, soos die bal gerol het, die byna by die doodlyn gekom het, toe skop Hernandez die bal.
En die doelwagter Simon wat ingerol het op die grond, hy het met 'n spoed daar aangekom. En nou vra hy natuurlik vir die skeieregter om meer te gee as wat hy gekry het. Simon en die skeieregter wat nie vir hom sy sin gee nie. Twee doele teen 0 Spanje loop wel voor.

82,5 minute en dit tel steeds af. En Frankryk, nou ja, hier is in die moeilikheid. Spanje, steeds staan hulle met een voet in die eindwedstrijd. En nou is daar plaasvervangers. Dit is Spanje, wat nog plaasvervangers op die veld bring. Dit is Pedro Porro, wat die veld gaan verlaat. En ook bijna. En Lorente en Williams wat op die veld verskyn. Nou is ons terug met die vars voete, langs kop die veld op, deur Simon die doelwagter. Frankryk wat hier 'n paar kopskote inkry, hier vlak in leie gebied. Maar afgeneem deur Spanje en dan is daar 'n oortreding. En hierdie keer is dit Frankryk wat 'n vryskop wen, 20 meter binnenkant leie gebied. Kortskoppie daar na die middelveld toe, dan weer aangegee daar na die oorkant van die veld toe. Veld opgespeel. Nou binnenveld toe, twee verdedigers. Hulle skop die bal uit aan die oorkantste kantlijn. Dis nou Spanje, Frankryk kan ingooi. 10 meter binnenkant Frankrykse gebied. Booggooi daar oor die spelerse koppe wat op die verdediging ingekom het. Nou is het Spanje wat afgeneem het en dan weer Frankryk. Frankryk wat balbesit teruggewen het. Spanje daar wat een skoppie inkry. Veld op. En nou is het Frankryk wat die bal terugkry. Hulle skop hom hier na die hoofpaviljoenkant van die veld toe. 10 meter vanaf die middellijn, dan binnenveld toe gespeel deur Frankryk. Geen verdediger staan nie, dan 'n kruiskoppie oorkant toe. Nou is het vlak in die gebied van Spanje. Frankryk 'n geleentheid vir hulle. Twee verdedigers voor hom. Kruis hom hier na die middelsirkel toe. En dan na die hoofpaviljoenkant van die veld toe. En nou is het Frankryk teen die diskantse kantlijn. Dembele wat hom kry hier teen die diskantse kantlijn en dan gaan hy grond toe, gryp sy kop vas. Diekie teleergestel daar en dan kry hy toch die vryskop as hy sy kop lang genoeg vashou. Dembele wat die vryskop gaan neem hier van die hoofpavilion kant van die veld af so in lijn met die hoek van die strafgebied. Dan speel hy die bal binnen veld toe, weggeskop eenvoudig daar deur die verdedigers. En dan is het die eindste man, ja, die doelwagter wat hier op die middellijn vir hom staan en wag. Hy speel die bal hier na die diskant toe, hy gaan weer terug na sy doelhok toe. En nou is het om die verdediger gespeel, goed gedoen daar deur Frankryk, boogskoppie voor en toe, maar er is in niemands land net twee verdedigers daar en die doelwagter. En hy wag eenvoudig die bal in en hy kry hom onder voet. Nou is het 'n Franse aanvallende speler wat daar probeer die bal besit afneem. Simon wat bietjie hier kan moeilikheid kom. Ja. Een geel kaart aan Mbappe. Simon wat daar grond toe gegaan het. Mbappe wat die bal probeer speel het en dan so een bietjie daar in die gezicht in die proces met hom contact gemaakt het. Maar nou ja, bietjie acteerspel daar. Daarom nie so groot oortreding gewees nie, maar Mbappe het toch een geel kaart gekry vir sy moeite. Sy span loop agter 2 doele teen 0. 86 minute verstreke, daar is net 4 minute se tyd oor nog in hierdie kragmeting met ekstra tyd. Sonder ekstra tyd sal ek dit weer so stel. Frankryk 0, Spanje 2. En mens kry die idee, dis nie sy verby vir Frankryk vir hierdie jaar se wêreldbeker. Maar daar is tog nog 'n kans. Doele kan vinnig gebeur ook. Langs kopie veld op, Simon kopbij gekry hier deur een van die spelers van Spanje en dan sit Frankryk bal uitgespeel hier hoofpaviljoen kant van die veld. Frankryk se ingooi. Gooi nou die bal in. Hier in die middelveld is het Spanje wat die bal voetbij kry. En dan sit net so 'n fietskop wat hier ingekry word deur Frankryk op die verdediging. Nou is het die bal in die oorkant van die veld. Frankryk speel om veld op, teen die oorkantste kantlijn, binnenveld toe nou. Nou is het Frankryk, verdedigers daar wat bykom. Frankryk kruis aangee hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe, op die hoek van die strafgebied. En speler daar van sy voete af gestamp. En wat gaan die skeidsregter toeken? Ek wil net daar kyk of ons kan bespeer. Ja, Jamal hierdie keer wat die oortreder was.

Hulle is so net buitekant die strafgebied. Gelukkig vir Spanje. En dis Mbappe lyk van oor die vryskop gaan hanteer hier aan die hoofpaviljoen kant van die veld so op die hoek van die strafgebied net buitekant die strafgebied. Mbappe wat gereed is om aan te tree. Kan Mbappe 'n magiese oomblik vir 'n magiese oomblik sorg in hierdie stadium. Mbappe wat terug staan, hy's gereed. En nou tree hy vorentoe, 'n skoppie bal. Nee, hy is te hoog, ongelukkig bo die doelhok verby. En nog 'n geleentheid daarmee heen vir Mbappe en sy span Frankryk. Ja, waarskynlik nog net 'n kwessie van tyd en dan is dit Frankryk wat uitgeskakel is in hierdie jaar se sokker wêreldbeker 2026. Nie Mbappe se aand vanaand nie, nie sy span se aand vanaand nie. Ook nie Dembele wat kon nie net te vind nie. Lang skoppie veld op intussen en hier is 'n geleentheid selfs vir Spanje is net buitekant die strafgebied nou. Is dit Jamal wat die bal het en hy probeer daar verdediger klop, kry dit reg, dan word hy grond toe gestamp. Hoe in die strafgebied. Nou sê die skeieregter wat daar vir die manne sê, staan terug. Jamal met haar grond toe gebring is. Deur die Franse speler uiteindelik so bietjie meer gemaak daarvan as wat het regtig is. Fernandes wat daar op die verdediging bygekom het, het ons 'n bietjie hier van agteraf dalk beet gekry, maar niks ernstigs nie. En dit is nou Frankryk wat bal besit het. Hulle kry die bal 10 meter binnenkant hulle gebied, oorkant van die veld nou. Dis letterlik sekondes wat aftel. Nog nie seker hoeveel ekstra tyd die Frankryk nou geleentheid teen die oorkantste kantlyn. Hulle beweeg veld op binnenveld toe nou. 10 meter buiten kan die strafgebied om die verdedigers daar. Verdediging baie goed van Spanje. Speel die bal terug tot op die middelsirkel nou. Frankryk kan net nie penetreer nie. Die verdediging is fantasties van Spanje. En nou is het binnenveld toe gespeel. Dan kruis aangee vorentoe. Dan weer vorentoe kruis weer. En nou is het een geleentheid vir Frankryk. Ai, kon net nie sy speler daar vind. Die Frankryk frustrasie. En de goeie verdediging Cucurella wat daar somme vir sy spelers daar aan sy kant kry. Nou is dit nog een geleentheid hier vir Frankryk. Dembele kruis aangee. Kopbui gekry deur Spanje. Weer Frankryk net buitekant die strafgebied. Oorkant van die strafgebied is het Frankryk om die verdediger. Kruis aangee. Kopbui gekry op die verdediging. Hy spat steeds los in die strafgebied. Nou is het weer Frankryk wat bal besit het. Kruis om. Frankryk binnenveld toe net buitekant die strafsirkel. Nou is het die bal hier na die diskant gespeel. Kruis weer daar. Nee. Ongelukkig in niemands land, hy rol oor die doodlijn. En dit is die bal wat dan uitrol, dit beteken vryskop, of liewer se doelwagterskop. En nou ja, dit is die amptelike speeltyd, wat dan verstreek is, ekstra tyd word wel toegelaat. Ons het nog nie die bevestiging gekry, precies hoeveel tyd nie. En 7 minute ekstra tyd. 7 minuut extra tyd, 51, 52, 53 sekondes wat aftel daarvan. En nou sit hier in die gebied van Frankryk, Spanje wat die bal besit het. Hulle beweeg veld op binnenveld toe nou. Spanje net te goed vir Frankryk. Moet sy derentyd die beter span gewees. Hulle verdien absoluut om voor te loop met 2 doele teen 0. Frankryk eindelijk so bietjie gelukkig dat daar nie een derde doel al gekom het nie. Spanje nou lang boogskoppie daar na die oorkant toe. En was dit onkansspel gewees? Nee, het was nie onkansspel nie, Spanje wat hom teruggekry het. En nou is het Spanje, wat maak hulle met hierdie bal besit? Speel hom binnenveld toe, maar hulle is nog steeds hier nou rondom die middelsirkel. Kruis hom hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Spanje vorentoe gespeel. Steeds Spanje teen die Duitskantse kantlijn. Jamal word daar van die bal beroof. Deur die Franse verdediger. Hy speel die bal intussen veld op en dan weer terug. En hoë risiko sokker in die strafgebied, maar hy klop toch die verdediger daar, speel hom terug vir sy speler binnenveld toe. Nou beweeg hulle vinnig veld op, kruis aangee, oorkantste kantlijn. Frankryk, boogskoppie, veld op, kry sy speler, kry hom wel die oorkantste kantlijn, nou 2 verdedigers daar wat kom pla. Verdediging net eenvoudig te goed, Frankryk kry nie gepenetreer nie, Spanje wat die bal besit afneem. Nou is het weer Spanje, beweeg veld op, in die middel van die veld, tot hier byna op die middelsirkel, dan kry hulle hom so 'n bietjie terug in hulle eie gebied in. Dan weer veld op. Nou sit vlak in die gebied van Spanje. Speel hom terug hier teen die kantlijn langs na hulle eie gebied toe. Frankryk daar, wat so 'n bietjie kontak maak. Wat sê die skeieregter? Laat hy spel toe om voort te gaan. Ja, ek kom daar na die toneel toe van die oortreding.

Sogenaamd. En dan vraag hy vir die spelers om 'n bietjie terug te beweeg. Erken die Kunene wat ook hier aan die kant sit en die kragmeting gade slaan. Nou ja, Spaanse ondersteuners, die is joviaal. Hulle weet, hierdie kragmeting is so te sê in die sakkie. En 3 minute van die extra 7 minute extra tyd wat tot dusver afgetel het. Spanje bal besit op die oorkantste kantlyn op die middellyn nou, kruis om binneveld toe. Om die verdediger daar tot op die middelsirkel, Spanje teruggekruis. En hulle speel hom weer veld op. Hier na die hoofpaviljoen kant van die veld toe. Twee verdedigers van Frankryk wat bykom, dan speel hulle hom terug. Dis nou Spanje tot by Simon, die doelwagter. Hy skop hom onmiddellik veld op. En waar kom hy te lande? Hier so byna op die middellyn, maar is kopstamp bygekry deur Frankryk. Dan sit 'n kopstamp deur Spanje, kom te lande op die middelsirkel. Tydelik deur Frankryk gekry, maar afgeneem deur Spanje. Spanje geleentheid aan die oorkantste hoek van die strafgebied. Hy poging na die doelhok toe. En hy is afgeweer net links verby. Baie goeie poging daar deur Spanje. En nie seker of hy daar gelyk na Nico Williams, wat daar die poging aangewend het daar. Nou is dit Frankryk wat weer bal besit het, hier teen die hoofpaviljoen kant van die veld, so met die agtervoet geskop, rol uit, nadat hy aan die verdediger vasgeskop is. Frankryk vinnig ingegooi vlak in die gebied nou van Spanje, in die middel van die veld, kruis aangee, oorkant toe, klomp verdedigers wat bykom, kan hulle klop, gaan verby aan die rechterkant, een poging na die doelhok toe, is in Simon, weer Dembele, goeie poging daar hierom, reguit na die doelhok toe, maar is Simon wat eenvoudig die bal weer eens oppik en een goeie verdediging en goeie doelwagterswerk deur hierdie man Simon. Hy is absoluut sy geld in goud werd. Dis so 4 minute 35 van die 7 minute wat reeds afgetel het. Dit is nou Spanje wat bal besit het hier op die middellyn, kruis om vorentoe. Speler daar op die grond van Frankryk, die word letterlik boor om gespeel die bal. Spanje wat bal besit het, dan Spanje staan hy maar noodgedwonge op. Hy sien die skeisegter gaan nie notitie neem van hom nie, dis nou die Franse speler en dan hardloop hy veld op en hy gaan deel aan die res van die spel. Op die middelsirkel nou, hoofpaviljoen kant van die veld, is dit Spanje wat bal besit het. Wel verdien Spanje, lyk baie goed vanavond, hulle het verdien om deur te dring na die finaal toe, dit gaan 'n interessante finaal wees. Dis in Engeland en Argentinië wat dit in die semifinaal morgen aand 9 uur sal speel. Ons gaan dit ook vir jou bring hier op Hardloop FM. Hierdie kragmeting Spanje wat bal besit het, 5 minute 20 van die 7 minute reeds afgetel. Spanje wat daar grond toe gaan, skeisegter laat spel voortgaan. Spanje kruis aangeheer na die hoofpaviljoen kant van die veld, 10 meter binnenkant die gebied van Frankryk, teen die diskantse kantlyn en is uitgeskop. Maar lyk vir my Spanje wat die bal gaan ingooi. 5 minute 44 van die 7 minute. Spanje bal besit net buite in die strafgebied in die middel van die veld, mik daar na die doelwagter toe. En dan speel hy weer terug, grond toe gebring daar, en skeidsrechter sê nee, spel kan voortgaan. Frankryk op die aanval, teen die diskantse kantlyn. Frankryk boogskopie daar, na die oorkant van die veld toe. Kom te lande daar, teen die kantlyn, en nou om die verdediger gespeel. Twee verdedigers voor hom, en nog een poging aangewend, weer een Simon wat vinnig is daar. Hy beweeg voor en toe, en weer dit af. Nou is het weer teruggespeel, hier Frankryk, geleentheid vir Frankryk. En dan is dit poging, lang afstand poging, hier is dit Mbappe, waar hy poging aangewend het, weer boor die doelhok. Nie vanavond sy aand of sy spanse aand hier, dit lyk my, dit gaan nie vir hulle gebeur nie, 6 minute 30 van die 7 minute verstreke, en dit is absoluut neesie verby, die Spaanse skare, die is steeds in hulle noppies, hulle weet, hulle het reeds hierheen ingepalm, dis nou net 'n kwestie van, kan Frankryk nog 'n vinnige doel aanteken, hier in die doodsnikke van die kragmeting, en start in die lucht steeds deur Spanje, bal hier uit, diskantse kantlyn. Frankryk gooi vinnig in, 6 minute 55, 56, 57, en dit is so neesie verby, die spelers wat reeds hier feestvier, daar is die vluitjie wat nou blaas om te bevestig, dat die einde van hierdie kragmeting is, en nou ja, dit is ongelukkig vir Frankryk, is hulle uitgeskakel, hierdie jaarse wereld, sokker wereldbeker, en dit is ongelukkig uitskakel wees.

Right, so hulle sal nie weer kan deelneem aan die res van hierdie wêreldbeker nie. Spanje is deur, wel verdiend, hulle het absoluut verdien om hierdie kragmeting te wen. So hulle gaan dan deur om teen die wenner te speel van Engeland of Argentinië. Môre aand se kragmeting, dis 9:00, soos ek genoem het. Die gaan ons ook vir jou regstreeks bring hierso. So dis doele aangeteken deur Spanje vanaand in die 22ste minuut en toe weer in die 58ste minuut, onderskeidelik deur Oyarzabal wat die eerste doel aangeteken het en toe Porro vir Spanje. Ons groet jou, geniet die res van jou aand. Ons luister deernag musiek tot môre.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol. Hartklop.